0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:11.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.
3: Informativos locais da Radio Filispín.
4: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
5: Aquí os informativos.
6: Aquí Radio Filispín.
7: Aquí Sen Filtros.
8: Aquí damos tebo.
9: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
10: Aquí a información sen mordaza.
11: Aquí a voz dos colectivos.
12: Aquí a muller do rural.
13: Aquí loitando

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas sen voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
13: Aquí.
0: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
15: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 3 e 24 minutos.
15: En Mandiá e Marmacó.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo Pai. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Emisora!

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:02.
1: No cruceiro de Canido.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Picha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín 102.3. E sintoniza outra vez.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 4:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

En OPAI, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo O Pai.

Я не могу.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Everything.

0: Son as 5:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 5:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

0: A continuación, dou paso a Robert, que nos vai falar da manifestación do orgullo e a visibilidade do Día das Persoas de Xénero Non Binarias.
1: Grazas, Suso. Pois, como xa falamos na última programa, o mes pasado organizouse a manifestación polo mes do orgullo LGBT+ aquí en Ferrol, dedicada a reivindicar os dereitos do colectivo e loitar contra aqueles intolerantes, como ven a ser o caso da persoa que, en plena marcha, decidiu lanzar dous ovos á xente que participaba nela. Aunque, por sorte, no alcanzaron a ninguén, os participantes da mesma decidiron dar voita e deterse diante do edificio e ler parte do manifesto para demostrar que xa non hai medo, nin van a fuxir, e que non a botarse atrás por moito que lancen ovos, cosa da que claramente carece o agresor, xa que non atreveuse a dar a cara. E todo isto, mentre o vehículo policial que circulaba diante da marcha para abrir paso, nin deu marcha atrás a comprobar o que pasou, nin fixo a demanda de interesarse no que acontecera. E, para abrir un tema máis positivo, en cierta manera, tamén unha mención ao mércoles esta semana, que foi o Día da Visibilidade das Persoas Non Binarias. As cales seguen atopándose vulnerables e indefensas ante a lei e, a miúdo, continúan sendo cuestionadas por profesionais sanitarios no traballo e no seu propio entorno. E por isto, con cada ano, se segue loitando para lograr o recoñecemento das persoas non binarias e facer que o sistema recoñeza a súa existencia para facer deste mundo lugar mellor para todos, todas e todes.
0: Pues moitas grazas, Robert. Importantísima información. O que xa comentamos, creo recordar no programa anterior, non? O sobre todo o respeto, non? Que moita xente, por desgracia, non ten, non?
1: Sí.
0: Bueno, pois imos facer outro pequeño paronciño. Vai soar a banda británica Deep Purple, con Smoke on the Water, unha banda que na súa historia vendeu máis de 150 millóns de discos en todo o mundo.

Retomamos de novo reflexións dende Canido para agora falar do Mundial e da selección española. Vai a Mundial marcouse, superando a grandes equipos da talla de Portugal, Francia, para agora chegar a máis da anhelada final, na que para a miña maneira de ver e interpretar o fútbol, e do pouco que eu entendo, chegaron os mellores equipos como son España e Argentina. Este domingo, 19, a partir das 9 da noite, en Nova York, decidirase o campeón do mundo. Como non darte desde aquí, dende Reflexións de Canido, moitísima sorte a España. E, mentres tanto, tamén, o terceiro posto terán que debutalo Francia e Inglaterra, o sábado 18, a partir das 11 da noite, en Miami. Imos a escoitar a Miguel Ríos, e o seu himno de la alegría. Unha curiosidade a destacar é que este éxito internacional lanzado en 1970 trátase dunha adaptación rock do cuarto movimento da novena sinfonía de Beethoven.

0: Non podía faltar, como non en reflexións de Canido, a sección do Récord Guinness, pero hoxe non temos por desgraza conosco o noso compañeiro Pedro, que era o encargado de facer esta sección, aínda que por unha boa causa, e imos de mandar, como non agarimos o saúdo tanto a Pedro como a Belén, que tampouco temos aquí conosco. No seu lugar, vai nos dicir Robert. Cando queira, Robert?
1: Pois resulta que España fíxose con un récord Guinness neste mismo Mundial, al non haber recibido ningún gol nos tres partidos da fase de grupos, nin en 16 avos, nin as primeiras 45 minutos do partido contra Portugal, no seu intento de chegar á cima. Chegar á cima, como tamén fixo Cami Rita Sherpa ao escalar o Everest 31 veces, un fito que, ao haberlle proporcionado un récord Guinness, seguramente compensou o frío que tiba que pasar. Como tamén o pasou Romain Van der Dorpe, que fíxose con outro récord ao permanecer sumerxido ata o cuello en cubitos de xeo durante 2 horas, 35 minutos e 33 segundos. E unhas horas máis pasouse Isaac Rowlands, xogando un golf en Noruega, unhas 32 en total, o cal lle fixo ganar outro récord Guinness. E non sei se me desearían quedar, pero despois disto eu necesitaría un descansiño. Por exemplo, notei para insectos máis grande do mundo en Escocia, con máis de 199 metros cúbicos que lle proporcionou o récord en 2022.
0: Que vos parece ao resto de compañeiros estos récords que nos acaba de comentar Robert? Interesantes, non?
2: Curioso, sí. Curioso, moi interesante.
0: Ademais, xa que estamos co tema de deportes, non? E como é a selección, máis que idóneos, non?
1: Con esta calor, a mí tamén apetecería me bañarme en cubitos de xeo.
0: A quen non, a quen non. Bueno, pois que dicir, recordarvos que podedes volver a escoitar este e anteriores programas a través da aplicación iVox, escribindo nela o nome do programa Reflexións en Decanido. E tamén nas repeticións, os luns ás 6 da mañá, os xoves a partir das 3 da tarde e os venres dende ás 11 da mañá. E por certo, para o mes que ven, agosto, ímonos tomar un mesiño de vacacións. Pero volveremos a escoitar, se Deus quere, en setembro. Damos finalizado, por tanto, o programa de hoxe con un grande, como é Amancio Ortega.
3: Co seu...
0: Ai, equivoqueime, Amancio Prada, como teña cabeciño, Deus mío. Gracias, Maribel. A cabeciño non dai pa máis. Amancio Prada, un saludo por aquí a Amancio Ortega, como non. Quedamos, como dicía, con Amancio Prada, con adiós ríos, adiós fontes.

0: Son as 7:11.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Vamos!

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 7:26.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:50.
1: Na terra de Trasancos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bué, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filisprianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoitan alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

Bueno, imos xa a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga

0: sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afas informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes desde que comezou a guerra. Só da familia Buxaria enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas incluen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentre na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bugá, activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares esas influencers, diplomáticas.

0: Farmacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito de contar a súa propia historia. En palabras de día, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluíu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024 polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo o personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países de Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días, na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos. Unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos. Prometer un futuro mellor. Todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
0: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
2: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: E as crianzas

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. O seu xuizo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Monte de Ramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo un análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza registrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animamos-te a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades, e máis adiante as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: Andaina arrancando unha emisora dende cero e as que seguistes mantendo a difusión das ondas ata hoxe, sempre de forma autoxestionada. Polos que foron, polos que son e polos que serán. Grazas a Filispina por seguir mantendo viva a miña faceta de técnico de son. Que aguante mil anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
2: 20 anos. Nacida libre. O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
2: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 9:06.
1: Na Praza do Inferniño.
3: Hmm.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:24.
1: En Mandiá, en Marmacón.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:35 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: O faladoiro.
1: Un programa para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa, é un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan o temas de actualidade ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo O Paí, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensé que escolléramos todos, ¿eh? Me estuve enterando de esto. Pero bueno, vamos a la. Terá razón. Ignacio, vamos a la.
2: Hay quien propuso y hay quien aceptó. Eso es, sí. Es arreglar cómo funciona así, ¿no? E por maioría, pois, decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor dunhos mestres de excepción. E entón preguntamos que había aí. Entón falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, non? Entón, a raíz deso, pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través das redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos, e comecei a falar en Madrid. Non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, sino foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou a chegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían, en Madrid, que, por certo, hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Entón, bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar de do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, e quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pero xa ni me lembro dos nomes,

0: neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Que necesitamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
1: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
0: Sí. Un chachi, dirías, hai algún tempo.
1: Chachi. Chachi con hacha, a veces tamén. Sí. Pois, falante, neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilarmaior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilarmaior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, non? Unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entres sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
2: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
1: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria, non? Pero xa con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser, senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de Navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así. Foi empezar a ser, pois, eso que agora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
0: Eu, por recoller retrucar un poquinho, Antón, a proposta de neo, eu son neo-hablante. Porque non sei por que o galego se lle pon neo-falante. E es que aprendemos español non nos chaman neo-hablantes. Ben, eu son neo-hablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
2: Ano 60 tamén, César.
0: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era a chegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, me parece que sería, non sei cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei onde había instituto. Bueno, e entón, eu supongo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos, e comprendo perfectamente unha cosa despois que se propoñía aí hai un momento, o que é certa xenreira irracional hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
3: César nos leva a contraria sempre, ¿eh?
4: Vale. Pois, o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? Cal é esa situación, porque non é unha situación normal. Es decir, a situación do galego non é precisamente

0: chamento é normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir que daquela, vamos, non, é dicir que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaban, non? Como e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir que, de alguma maneira, aquí convivíamos e, sobre todo, era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E, bueno, pois, hai que chamarlle de algún xeito e eu decía... Eso, neofalantes, ahora vai ser moi difícil, a mellor, falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere, de alguna maneira, unirse á comunidade galego-falante, ¿no? E utilizar o galego como o seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, sino é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
1: Disculpa, sí. É que claro, presentámonos aquí un plan escolástico os mestres.
0: Non, claro, micro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
1: Dos compañeiros desta escola do movemento. Ben. Tesio, ti non eres Tesio.
2: Pero non estou na escola. Pero deixa-me que quería dicir unha cousa. Eu non estou na escola nesta, son habitual de aquí, ainda que esta xente que está á miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era mayoritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Discrepo de outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80-85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían, nunca suen facer ler as interrogativas como os españois que sacaban posta arriba, os facía en español pero en galego, e bueno, e vocabulario, moitísimo vocabulario que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice, ah, y esmagando, claro. pues a eso me refiro, unha palabra, pero como esas hai moitísimas. Entón sempre fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vi nun mundo a media. Estuve na sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir, nunca máis. Falo español, cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me da igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, hai xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
3: Sabías terminado a carreira?
2: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidí dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos, así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo, ai, que pena, que le habléis gallego. Dice, sois los únicos del edificio con estudios, y le habláis gallego al niño. Y digo, entonces mirei para él e dice, será por eso. Entonces, ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero decir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo. E falo español, pois cando vou a España, o problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntar a un tipo e se me queda mirando, ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaría en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu un dos compañeros de traballo me dixo, pero non te das conta que de fora? Sí. E eu quero que se dea conta tamén el que está fora, que está aquí. E non teño problema ningún despois en falar de español, pero que se dea conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema. Sempre hai algunha repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
0: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou si non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña, presentarvos un a un.
4: Bueno, por aquí eu son Dalí. Nos últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta é a primeira vez que vou atreverme a falar en galego na radio. Quería hacer unha anotación sobre o que dicías, que me parece moi importante. Me extiendo un pouco máis de la presentación, que é que cando a xente nova chegamos, non falamos en galego, as persoas se adaptan a nós para falarnos de outro feito, non nos dan a oportunidade de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu si dende que cheguei agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiarán a lingua porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo. Me pareció hermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de... se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
3: De onde dices que viniche?
4: Eu son mexicana.
3: Mexicana, sí. Ajá, benvida.
5: Se estuvo aquí con nos en algún programa, verdad? E nos conocemos da rúa de facer moitas cousas.
4: Sí, é verdade.
5: Porque eres, bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
6: Eu chamome Paco, son de Madrid, aunque en Madrid eu viví solamente desde 7 años y 52 aquí en Ferrol. Entonces, tenía que hablar galego, por narices. O sea, no tenía otra función, no tenía otra... Algo que no me obligase a falar galego e a aprenderlo. Porque a mi nai tamén é galega de Lugo. Ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. Y bueno, estoy encantado. Tengo aquí más cosas que decir, pero bueno, eso. Paco, de Madrid.
5: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
7: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero... pasou en este país. Eu estou vivendo en no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar, tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
8: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues?
7: Traumatólogo.
8: ¿Ya has terminado?
7: Sí, sí.
8: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
3: Estamos presentándonos.
8: Ah, perdón. Me llamo Araceli. Soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
3: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
8: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
0: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que sexa todo ben. Ahora en adiante, no, para o próximo curso tamén, que ahora, para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén, si son neofalantes o que son, ou como se chegaron a falar galego, ou por qué, non?
3: Bueno, penso que as historias personais ao mellor importan menos que a realidade deste país, o sea, a tristura que produce escoitarnos uns a outros e ver por que se chegou a esta situación, ¿no? Porque este sábado tivemos o homenaxe anual que facemos a Quintanilla Martínez, a Xaime Quintanilla Martínez, fusilado en el año 36, en un día antes precisamente del fusilamiento de Lorca. Y allí o tema do idioma galego pois se respiraba de la misma manera que aquí. Es decir, penso que sería bo que esta mesa, máis aló das nosas situaciones personales que expondré, non se preocupes, Ignacio, me gustaría chegar a conclusións de por qué sucede isto, por qué aquella España, una grande y libre, decidió que todos os españoles fósemos iguales en todo, una única bandera, un único idioma, un único país, y que aquella, una única religión, por supuesto, y que todo aquel que se saliese del carril, pues automáticamente pues era señalado, en algunas ocasiones encarcelado, y en las peores, no pocas, desgraciadamente, porque todo se misturaba, pues pasado por las armas, eso, aquí en Ferrol lo conocemos bien, ¿no? Esa era a causa, o sea, no hay otra, por eso no se falaba Valencia en Valencia, por eso el euskera estaba prohibido y por eso o galego pues, fue denostado, fue por la vía de los feitos pues, anulado, ¿no? Eso es así, ¿no? Y en ese homenaje a Quintanilla, pues se leeron, como se fai nos homenaxes, textos seus, ¿no? Y falaba do galego, él era un humanista, pero era tamén un activista, era un político magnífico, era un home de ben, ¿no? Y falaba realmente do seu idioma como algo tan íntimo y tan importante como cualquera outra faceta da súa vida, ¿no? O defendía con devoción, auténticamente con devoción. Tanta que hubo un momento que pensó que se pasó una raya, porque yo estaba escuchando a compañera que estaba leyendo, ¿no? Decía, es que es imposible hacer una boa obra artística si no es noteo idioma propio donde de tu nación. Y dijo, por eso los americanos no pueden hacer nunca nada bo, porque o su idioma no es inglés, o inglés fue un idioma elevado, o sea, llegó a ese extremo, ¿no? Que no todo el mundo sabe que en Estados Unidos, pues en inglés, Walt Whitman, 18.000 poetas y escritores han hecho obras maravillosas en inglés, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero eso era así. No me caso, por abreviar, pues yo son fillo de navarro, máis de galega, polo tanto, na miña casa se falaba básicamente en castelán, nos xesuítas de Vigo, onde estuve 11 años, se falaba absolutamente en castelán, en a universidade, estudei enxeñería naval en Madrid, obviamente se falaba exclusivamente en castelán, e se acaso tiñamos libros de física ou de cálculo en inglés, con lo cual o primeiro contacto serio que eu tive, que me chegou ao corazón, ao alma, co galego, foi, eu son, como dicen moitas veces aquí, soy fillo de maio do 68. Eu vivín na universidade no maio de 68. E a nosa canción era We Shall Overcome de Joan Baez, pero traducido ao galego era Venceremos Nós. E aquela canción era a canción protesta para a autonomaxia na Universidade de Santiago. Es decir, Santiago, no ano 68, tuvo unha posición ultra avanzada comparada con a maioría das universidades españolas. De feito, hai vos libros sobre o maio de 68 en Santiago e quedamos para sempre impregnados dese espírito. De feito, recordo chegar a Madrid con un abrigo que lo había utilizado en Santiago. Eran unas épocas que no se compraba un abrigo cada año, ni moito menos, ¿no? Y cuando metí en la mano un bolsillo, me encontré a letra de "O venceremos nos" en galego, ¿no? Y xa o galego quedó entón ligado a o espíritu democrático de que había que acabar coa dictadura, de que tenía que chegar a liberdade a este país e que cada quen falase no que quisese, lóxicamente en Galicia, pues en galego. Eso, esa é a miña vivencia esquemáticamente.
5: Bueno, eso nacida, como sabedes todos, son nacida en Muras. A miña primeira escola foi en Muras, con un perfecto castelán, claro. Na miña casa, bueno, visitaban, eu son nena da aldea, na miña casa pues, visitaban os meus pais pues, algunhas personas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces lle decían a meus pais e a miña avoa: "Por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí." Como así foi, os 6 anos me fun. "E non deixedes que fale galego." É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade sacollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
3: Que non era xa?
5: Como?
3: Que non era xa?
5: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15-20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
0: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, de que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía: "Ti vales para estudiar, a mellor tal", e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veu, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, é unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando a medicación, as tensións e tal e todo iso. Decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. Falar galego era falar mal. Sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Eso sabredes moito máis vos, non? Si queredes comentar eso.
9: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quere dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi gravado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? Todo o contrario. Todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E, para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E ante, aí, hoxe cada día estamos un poquinho peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán. Antes, cando falábamos en castelán, era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí, cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cousa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí ferro, palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo. En fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía... As silveras, eso. Que sigue existindo, en algún caso ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te voy a dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei a este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que si botaba unha má, porque claro, tomaron un só e coa idade costrianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran. E foron petando, efectivamente, buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar unha mau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que eso, que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
8: Claro.
9: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa. Leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequera se apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
3: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
9: Sí, eso agora,
3: as motivacións.
9: Esto, por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. pero ao fin e ao cabo a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vai a cando vou a fora de Raia falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
3: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
9: Sí, perdón.
3: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
9: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
0: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas, por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente, das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que a subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitaros, simplemente.
9: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada, recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían ter...
3: A Radio Filispín, sabe todo o mundo.
9: Pues seguramente, seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente, sí. Que teñen eles un... O que se chaman... Tamén como se chaman eles? Espera, que miro aquí, que non me acordo. Teñen un nome... Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio diso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e polo tanto é mellor que non lo conte él.
10: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha regla que tivemos sempre en Muño, evento que dotar a Muño de un centro grande de debate e que vai medrar. E en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidad de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de catalans, os fomentadores catalans nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non vamos poñer algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso, din que saliron universitarios. Aquí se está se producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de XB, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva que non recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Está nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburg, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fragilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector, aínda hoxe, da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois ten... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non o é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste no, cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 e agora somos 20. Pero claro, é que xente, agora temos compañeros que están recollendo o pimento, outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do Instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
3: E cantos alumnos?
10: Como?
3: Cantos alumnos aproximadamente?
10: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e po ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en... Pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
3: E a metodoloxía?
10: A metodoloxía é activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo, un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala, pois, da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvamos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen e que...
5: Sí, estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú, faredes cousas.
10: Pero que falen
0: eles? Nun principio pensamos que non iba a dar pa moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Pa 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
11: Iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta,
12: sí,
11: intervén.
12: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo. Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual. Son 4 personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
3: En moita espontaneidade. Sí. Moi espontáneos.
12: Sí, además non hai ningún problema en clase. Se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
5: Estou segura que é moi divertido.
12: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
11: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
12: No por el galego, por otras cosas, ¿no?
11: Bueno,
0: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, non? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber algunha vez falades galego fora de que son as aulas?
5: Contesta.
7: No,
3: ainda no.
7: Ainda no, ainda no. No, tamén porque no sempre escoito o galego. Cando voy a mercar al mercado a recibir, ninguén me fala en galego. Si me falara en galego, eu trataría de contestar en galego, pero me costa moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando estoy probando a falar galego. Y entonces sí, sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían que estamos aquí para comprar, no para falar. Pero esa es una de las dificultades.
13: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos, en Lugo, a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era o seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vos o traballo, non só o idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer. Refírome a todos os alumnos que pues Enrique que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10. O sea, hasta hoxe. Presentádonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas e as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán dictador que dese ese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos desde un golpe de estado militar. Entonces eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muíño do Vento de Canido,
3: Paco, non golpees a mesa, que se...
13: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
5: Que ben.
13: É certo?
14: En setembro.
13: Setembro.
3: O sea, que tedes vacacións de verán.
13: Eu si
5: para practicar, sí, para practicar.
13: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros xa en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso ler en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. Y nada más.
5: Oye, Ignacio,
0: sí, precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que o que tes que decir ao respecto.
4: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falalo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidad teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
3: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
4: Galego en...
3: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros lles votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
4: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
3: Herencia, herdanza nosa, non?
0: Sí. Unha cousa só, era para os 4, porque ainda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
5: Oye, Ignacio, que che parece se poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial,
0: pues, despois continuamos logo.
5: Claro, tomamos un café especial esta vez, ¿no?
0: Vale.
5: Con un tema moi especial tamén.

0: Bueno, foi un café especial con música especial, non, Ignacio?
1: Sí, tanto é así que agora esta cantiga, esta canción sobre Canido, dun poema de Antón Cortices, que van a recitar aquí os falantes.
0: Tedes a sorte que está diante do autor da letra e do autor da música, que está aquí detrás, que non quere falar, pero hoxe está tímido. Joaquín está tímido hoxe, pero está aquí controlando o sonido, o son. Vamos alá.
2: Quero inventar un país clandestino que teña un nome que ninguén esqueza. Quero que sexa un país de beleza onde a carraxe non teña destino.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura.
4: Repito.
3: Quero que teña entreaberta unha porta, sen candeados e sen penchadura, pola que entre de cote a cordura, pola que saia o que nada importa.
5: Nel construirei un muiño que teza fíos de vento con brilos de lúa. Quero que teña unha longa rúa que dea nome a pequena grandeza.
6: Quero unha costa con nome de estrela, que mira ao mar con olladas de lume, onde a tristura se ría e resume, un silencioso mirar de doncela.
2: Voulle poner un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanelas de flores, rúas alegres e algún curralón.
3: Segundo o vaya pensando e creando, este país ha de ter nunha parte un cemiterio e un baril baluarte, onde as crianzas se agochen brincando.
5: Elle de por un xentil corazón, no que reventen latexos de amores. Quero que teña xanela de froles, rúas alegres e algún curralón.
6: Segundo o vai pensando e creando.
3: La siguiente. Situareino.
6: Vale. Situareino o carón da Ribeira. Acariñando por brisas amantes. Do manso mar subirán navegantes. Ao manso mar baixarán cangrexeiras.
2: Deille de por unha lingua que fale música, xeito, agarimo, renren. Que non ignore esta fala ninguén. Que nin sequera no silencio cale.
3: Nese país ha de haber unha fonte, cun lavadoiro para lavar apenas. Terá unha inxúa de lama e azucenas, hortas e aldeas e anacos de monte.
5: Que alí polo maio se coza a maiola, que alí polo maio floreza un curceiro, que alí polo maio a flor do vieiteiro leve os aromas alén da marola.
6: Eu vou crear un país onde un día poida apertar o universo ao completo. A sede levou a certeira no peto, no corazón alento e fantasía.
2: Elle poñer corredoiras, carreiros, rondas, calellas, casais con patín, unha tofona e un

0: Antón, teño curiosidade, Antón. En que circunstancias personais estabas cando escribiste esta poesía tan... En que circunstancias estabas cando escribiste esta poesía tan, tan bonita? Na noite de lúa chea, primavera, inverno, pensando que o maio chegaría. Recordas como foi?
1: A ver, o feito é moi fácil, é que a miña matria é onde eu vivín a miña infancia, onde nacín, aquí neste barrio. E polo tanto, pois, foi que se me ocurriu, pois, que desafogar un pouquiño contando o que me gustaría que fose, non? Porque non se en cada unha das estrofas esas vais citando algún tipo de querencia do barrio, citando nomes de rúas, de lugares e todo eso, que era o que por eso se chama o título inicial do poema, chamase toponimia, porque utilicei un montón de nomes evitando os nomes de persoas, porque son máis difíciles de interpretar, non? Pero de toda a toponimia que se citou aquí, pois pues, cando se cita Cangrexeiras, cando se cita Raposeiros, é porque existe a rúa do Raposeiro, a rúa da Cangrexeiras, non? E que elle de poñer unha parte, un algo que creo eu, un país clandestino, se lle chamo de inicio. Por qué? Pois porque realmente os países que existen na realidade son nefastos. A forma en que estamos levando a humanidade, para min é terrible, e non damos aprendido. Entón eu quixen facelo desta maneira, unha especie de utopía.
0: Aunque sexa un atraco, me gustaría que o autor da música explicase tamén como foi poñerle música, si musicar este poema, Joaquín, si saliu sola, si foi fácil. Acércate ao micro, por favor, e perdón por o atraco.
2: Non poñer a música, a calquera poema de Antón é moi fácil poñerlle música. Pero isto, como decía Antón, que era como unha especie de utopía, unha especie de ensoño, non? Pois a idea foi intentar facer unha música que intentase interpretar eso, non? De feito, hai xente que dice, esta música parece a música de Amelie, non? Entonces, ten un toque así como moi francés, moi de utopía, moi de, bueno, buscar ese ensoñamento, non? Un pouco. Esa foi un pouco a idea. Pois, a cantante foi un atraco, como me fixeches ti agora. A cantante era presentadora de Luar, viñera aquí a, bueno, fixeramelle unha entrevista, lle dixen que estaba, bueno, tiña a música composta, que a escribir a Antón, lle dixen se non lle importaba, que andaba buscando alguén para cantala, a ver que opinaba ela. Me iso la canto yo. Foi un pouco así. Logo fixemos un videoclip que tamén anduvo por aí Antón axudándonos, e bueno, quedou esa cancionciña.
3: Parabéns. Eu vin
0: parabéns.
3: Eu vin o videoclip e non sabía que era de Antón a letra. A vin a ela a cantar por Ferrol a través das súas dos seus sitios, dos seus bueno, paisaxes. Chamoume moito a atención, porque a ela sí la conocín, pero eu non sabía que a letra era de Antón. Gracias a ti tamén.
4: Eu quería un inciso mínimo. Cuento que la tarde que nos, al día siguiente que nos dio Antón esta poesía tan preciosa, se venían mis nietos a comer a casa, que hay galego en clase, pero poco. Y entonces al pequeño de 12 años le dije, esto lo ha escrito en su día un chaval galego con tu misma edad. Digo, sí que hay que sentarse y ver dónde sale que han ido aquí. Entonces fue poco a poco, viendo conmigo, me corregía lo que yo decía mal y él me decía, pues aporta do canido, por ejemplo, ¿no? Que es el cruceiro, cosas así. Y se fue dando cuenta de que eso tenía una relación, ¿no? Y fue
5: qué bonito, precioso. Qué bonito.
6: Quería hacer una pregunta. Quería facer unha pregunta a vosos catro tamén. Vedes na vosa vida cotiá, na diario, se hai rexeitamento galego ou vedes, cando alguén fala tal, porque vos xa dixechedes que, bueno, pero dali que ela sí que fala, en público, se vedes algún rexeitamento galego ou se vedes... ou se vedes máis ao contrário.

0: horario, ou claro, depende do espacio onde estedes, claro. Pero digo, na vida que desenvolvedes fora do espacio do centro cívico de Canido.
1: O que eu veo que o galego está confinado a determinados espazos. Entón é como ir pasando portas. Si vienes de Ferrol, dentro de portas, castelano falante prácticamente todo.
2: Pero Canido é territorio libre, non?
1: Canido, si ven hasta Canido, en Canido escoitas moito máis galego. Escoitas galego en Ateneo Ferrolán, moito galego, no museo, na Sociedade Galega de Historia Natural, escoitas galego, espazos determinados, el galego no chea la atmósfera, como illas,
3: ¿no? Casi o ves como un pouco reivindicativo por as zoas que has mencionado, o uso do galego.
4: Sí. Eu vivo unha dualidade todo o tempo porque vivo en Ferrol, pero traballo os fines de semana en Foz. E en Foz falase moitísimo o galego.
2: Claro.
4: Traballo con nenos, os nenos en Ferrol non falan galego. Es máis, moitas veces ni siquiera o entenden. E en Foz, aldea e tal, todos os nenos falan galego. É algo super normal. Entón, teño todo o tempo que estar como cambiando de chip porque ás veces perdo un pouco a costumbre e cando chego con os nenos galego falantes teño que hacer como un pouco como conexión de novo. Entón, aquí veo moi pouco o galego, veo un pouco así de rexeitamento, pero depende de en que parte de Galicia estés, podes verlo de unha ou de outra forma.
0: Queres, Paco? Non, vale.
5: No, eu xa puxen aquí algo, vale. Que é o meu pensamento.
0: Sí.
5: Que é que eu son un home sin fronteiras. Entón, tamén soy un home sin idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
0: Muy ben.
3: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón. Como experto e a máis a César, claro, como expertos no galego, ¿no? Eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época donde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal na Galicia dos anos 60, 70 e evidentemente ao 100% no rural.
6: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 23, non, o 24, non parece que somos minoría xa no noso propio país.
3: E comparado con Euskadi e Cataluña?
6: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos, os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
3: Estou de acordo, estou de acordo, pero pese a iso te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego?
6: En Euskadi o euskero está falando euskero. Está
3: pero máis que nós, eu penso que non.
6: En proporcións está subindo desde que se
3: eso
6: tomou
3: pode ser. A súa autoestima do propio.
6: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
3: moi difícil.
6: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
3: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
6: E en Cataluña o catalán igual.
2: Sí, pero en Euskadi, además, a protección que hai da lingua e todos
6: pero
2: os datos que
6: pero que aquí temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decilo con toda claridade.
2: Claro.
6: Máis complexado, ademais.
1: Aquí somente hai que escoitar a Rueda sí, falar galego, sí, e xa está.
6: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente, es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen o ponga el? Pois este pobo acomplexado que somos, porque el non está aí porque se lle dá gana, a xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, no, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
3: O sea, que
6: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
3: Pero non é vivo o exemplo de falar galego, eh?
1: Por Miño.
2: Bueno, é moi grave segundo, o que pasa ca Radio Galega.
7: Son segundo, sí. Eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos lle parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o pobo galego sexa un pobo indino, un pobo
8: Acomplexado.
7: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos. Non é un pobo acomplexado. Non é un pobo. Ben, eu digo que non é un pobo boche. E ten unha capacidade. A ver, déxame. Fala ti e despois falo. Entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
8: Ver, eu, o problema é que somos un pobo colonizado. Colonizado. Un pobo negado. Donde incluso se fala en España do noroeste. No, el noroeste. Onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego. Desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio. Si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta avergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés. Pero é porque non é de agora. É como dixo antes Antón, son máis de 500 anos. Son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ningunha autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ningunha autoridade militar, ni ningunha autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. Galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita. Hai máis de 500 anos. E iso, ano tras ano, tras ano, tras ano, crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi, moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non temos máis que ver nos movimentos sindicais. Pero bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de, con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
0: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
7: É outro debate.
0: Se queredes que quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva á situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe o protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, decir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
3: aldea
0: e demais.
9: Que o digan eles.
0: Eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non, debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero sí, podedes un pouco falar deso, da motivación.
10: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido o está siendo muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
4: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito. Pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, Pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que pasou, ha pasado en México tamén, que moitas das linguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de falar en galego e de adaptarme un pouco máis en cuanto á lingua, pero sigo tendo esta dualidade de querer representar o meu país, a miña cultura, e é eso.
1: Eu sinto que se vives en un lugar no que hai unha lingua propia, tens que tratar de conocela. Eso sí, teño suerte que no vivo en País Vasco. que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
0: Vale. Bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. Si coñecedes a Bernardo de Penabade. Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, non? Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de tal, bueno, de todas partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende alí ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E alí conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, ¿no? A todos. Era moi interesante o modelo Burela porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que esa era a pregunta, a casa de Rosalía.
6: De feito, con Burela xa temos falado, xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así.

0: Benvidas a un novo programa en directo en Radio Pardiñas, no estudio da Casa das Artes de Pardiñas, aquí en Guitiriz. Xa estamos a vendres, hoxe xa comeza a feira festa da música e da arte. E temos aquí no estudio de Radio Pardiñas un dos programas que máis especiais son pa nós, pa xente que facemos esta radio, que é outra radio irmán que nos ven a ver dende a Escola de Parga, Radio Parga. Contamos aquí no estudio hoxe con Antía, vendida, creo que tú xa repites aquí.
1: Sí.
0: Sí, o segundo ano, con Aroa e con Iris. Podedes dicirme onde estudiades, de onde sodes? E presentarvos, se queredes. Sodes de Parga, non? Vindes da escola. Como é o nome do centro educativo?
1: Cei Plurilingüe Santo Estevo de Parga.
0: Tiven a sorte de ir este ano a foliada que fixechedes nas letras galegas, que armachedes unha boa foliada aí na vosa escola. É unha escola ben bonita. E aparte de aprender moitas cousas útiles que se aprenden na escola, creo que tamén tendes unha radio.
1: Sí.
0: Como é o nome da radio?
1: Radio Parga.
0: Pero a Radio do Pobo, non? Creo que tamén a titulades. Bueno, pois é un gusto ter unha radio irmán hoxe aquí con nós. Temos preparado todo o que grabaxe de solongo do ano para ir escoitando mentras falamos. E nos podedes ir comentando pois o que grabades, o que facedes, que tal se porta o coordinador este da radio do mestre. Podedes falar mal dele, ben, eu non digo nada. E cantos anos levades con esta radio aí na Escola de Parga? A ver.
1: Dous, creo. Tres.
0: Tres? Os mesmos que levamos en Radio Pardiñas. Somos radios que nacen no mesmo ano e ca mesma idea de ser a Radio do Pobo. Que bonito. E, bueno, gravades entrevistas. Que facedes na radio? Aparte de aprender e demais. Cal é o traballo que facedes nestes anos?
1: Entrevistas e cuñas, sobre todo.
0: Entrevistas. O ano pasado tivemos a sorte de escoitar unha e hoxe teño as dúas preparadas, que creo que é un ciclo de conversas con mulleres, non?
1: Sí.
0: Como se titula? Era así, conversas con mulleres ou...?
2: Sí, non ten un título en sí, pero sí, era a idea pues, de dar voz a mulleres emprendedoras. Neste caso son dúas científicas as que comentamos.
0: Moi ben, este que fala é Rubén, que non o presentamos. Benvido por segundo ano aquí a Radio Pardiñas e un pouco o coordinador desta radio infantil na Escola de Parga. O ano pasado xa nos comentou como montou todo, buscou a subvención e como vos liou un pouquiño a todas as rapazas e rapaces da escola para aprender este lindo, non sei se oficio, pero esta linda forma de expresión que é a radio. Entón, se queredes, podemos escoitar unha primeira cuña das que grabáchedes.
1: Vale.
0: E me comentades, a escoitamos enteira, e despois me comentades, pois, de que é, como facedes, cale o traballo para... Claro, unha cuña son dos minutos, mas non creo que grabades tan rápido. Tendedes que estar aí preparando un guión, música, pois se queredes, sin nada máis, xa lle dou paso a cuña e despois falamos de todo este proceso de creación radiofónica.
3: Faltache algo no fogar? Ven a Badorna, alimentación e mercería. Horario de 10 da mañá ás 8:30 da tarde, de luns a venres. Os sábados e domingos de feira abrimos pola mañá de 10 a 2. Estamos na rúa Castelao, número 25, Parga. Contáctanos no 679-85-4693. Alimentación Mercería Badorna, ven xa. Aquí te esperamos para mercar todo o que necesites. A Badorna é a mellor tenda de toda a contorna.
0: E que foi esta primeira cuña que tiño preparada? Pois, como que estades facendo cuñas de cada comercio local que se presta a colaborar con vos, non?
1: Sí.
0: E esta cuña de que era? A Badorna que é?
4: Unha tenda.
0: Unha tenda. Para,
4: sí.
0: Unha tenda para todo, porque por lo que escrito aí ten un pouco de todo, non? Unha tenda de toda a vida. Da Vila de Varga, de Parga, perdón.
4: Sí.
0: Moi ben, e como foi o proceso de facer esta cuña? Nos escoitamos un minuto pouco que durou, mas que pasaxedes todo o día preparando o guión? Como escolledes a música?
1: Preparamos o guión na casa, pero antes de preparar o guión fomos a esa tenda e pedimos a información que nos facía falta para a cuña. Para escoller a música, collimos unha app que se chama Jamendo Music.
0: Ah, mira, e aprendemos nos. Edu, apunta aí o nome desa app, que nos pode ser interesante. Moi ben, pois a verdad que cantas cuñas grabaxedes este ano. A mí me dixedes moito traballo aquí pasando cuñas para o ordenador, eh? A ollo, digo, dúas arriba, dúas abaixo. Ao redor das 20, por exemplo.
1: No, tanto non.
0: Ai, espera que as conto, eh? Pero aquí máis de 15 hai. Que ao final é casi a grabación cada 3 semanas, máis ou menos. Contando vacacións, contando tal.
1: Sí.
0: Si se che dos máis traballo que non, como Radio Pardiñas. A verdade é que non parades. E é bonito tamén, non? Darlle voz aos locais e ao comercio local da Vila de Parga e do Concello de Guitiriz. Non é algo... Gusta vos aí facer estas cuñas?
4: Sí,
1: sí.
0: E non sabedes que nos facemos radio, todo é en directo. Aquí non se corta absolutamente nada. Tamén ten un traballo previo, obvio, pero é todo directo. Vale, queredes que poña outra cuña e vamos aí escoitando o que poche grabando ao longo do ano?
1: Vale.
0: Pois aí
1: vale.
0: Vamos. Esta é Ángeles Costa, que non sei que é. Non sei se un bar, unha tenda... Podedesme axudar?
1: Unha peluquería.
0: Ah, unha peluquería. Xusto cortei o pelo fai un mes. Si non, cando volva por aquí, terei que ir á peluquería de Parga. Pois aí vai esta cuña da peluquería de Ángeles Costa.
5: Se queres ver o teu pelo brillar, ven aquí e deslumbrarás. Peluquería Ángeles Costa, con produtos de calidade e peinados excelentes. Chama ao 616-569-919, de 10 a 2 da tarde e de 4 da tarde a 8 da tarde. Estamos en Parga, Rúa San Xosé, número 15, baixo. Tamén estamos en Facebook e Instagram. Ven a disfrutar!
0: Así vendes vides todas de lindas, con eses peinados tan ben feitos, gracias á peluquería de Parga. Que verdad que son ben chulas. Eu xa escoitei todas as cuñas antes e acabo de contar 20 horas e un segundinho mentras... É dicir, que grabaxedes... Eu levo 10 programas en 5 días aquí. Ou 11, xa me perdín. Vos 20. Polo doble. Moi ben, pois xa comentaxedes que era unha peluquería... E se queres poño outra cuña e despois falamos un ratiño máis do que foi esa foliada das letras galegas que teño preparado aquí un fondo que igual alguno de vós estaba tocando por aí na escola e escoitamos a las Marías. As Marías que son esas dúas mulleres de Compostela que teñen unha estatua aí na Alameda.
1: No, é un bar.
0: É un bar, tamén de Parga. Moi ben, pois vamos a escoitar e a quen lle apetezca ir a tomar algo esta tarde e este por Parga, xa sabe que nas Marías ten un bon lugar para disfrutar.
6: Moi fácil. Achégate ao bar As Marías na Rúa Castelao 21, Parga Guitiriz, Lugo. Un bar onde podrás entrar dende as 10 ata as 8:30. Queres máis información, chama ao seguinte número. 982-873-373. Non te esquezas de vir a comer ou simplemente pasar un pouco tempo. Comida caseira, feita ao momento e canto que iras.
0: Gústame o nome das Marías. E que é isto que escoito por debaixo aí dos meus cascos? A ver, vos subir. Ah, xa me lembro, é a celebración das nosas letras, da nosa tradición e transmisión oral que tiven a sorte de ser testigo no Centro Educativo de Parga. Quizáis estabades vos por aí ou bailando, ou tocando, ou simplemente disfrutando das nosas letras e da nosa tradición. Como vivíxedes esta celebración? Creo que vos xuntaxe desos coles, como di a canción, Parga, Guitiriz, Mais Teixeiro, e fixéxedes unha boa foliada, macro foliada.
1: Sí, é verdade que estuvo moi ben.
0: Sí, como foi? Foi en varios coles, non creo? Cada día nun cole?
1: Sí.
0: A vosa foi o propio día das letras galegas, creo que son desos enchufados aí de Sermolos, por Radio Parga, que vos deixou o día grande, foi pa Parga, quizás esa por ter unha radio, e creo que rematou todo nunha romería, a romería da Fala, chamanlle, non? San Alberto.
1: Sí.
0: Que tamén fuche desas tres escolas aí a cantar unha cantiga co gran Richi Casas, amigo desta radio.
1: Sí.
0: Como viviche des esa... Fuche desa romería, tiveche desa sorte de ir a San Alberto?
1: Sí.
0: Eu tamén, fun andando dende Parga. Como vos sentíxedes organizando toda esa foliada, preparando merenda para todas, coordinando músicos, bailando, disfrutando? Gustou vos a celebración?
1: Sí.
0: Alguna de vos saliu cantareira ou pandereteira?
1: Sí.
0: As tres?
1: Sí.
0: 100%? Joba. Que ben, tínhamos que haber traído unhas panderetas, pero bueno, A ver, e que? Tocaxedes, fuxedes, participaxedes tamén cos outros coles? Pudexedes ir a Teixeiro e aquí a Guitiriz?
4: Eu sí.
0: Sí? E gustouche?
4: Sí.
0: Coñecíxedes a Richi, xa o coñecíades?
4: Non.
0: Pois Richi é como Rubén, un mestre de verdad, destes que ten un amor pedagóxico que o que dá, pois, honra a esa linda profesión. E, bueno, pois, tú como viviches, Rubén, ese proceso educativo da unión dos tres centros educativos con xente como Richi, como tú, como a profesora daqui de Guitiriz, con Alfonso, Xormolos, etc. Como foi ese proceso?
2: Bueno, a verdade é que foi algo moi, moi especial poderlo facer así entre os tres coles, como ben decías antes, como día canción. Entonces iso, pues, organizámonos entre o cole de Lagostella, de Guitiriz e Teixeiro, e fomos facendo toda unha programación cultural ao longo dos meses, que empezou pues, case por aí en febreiro ou por aí, para rematar finalmente nesa andaina da Festa da Fala. Concretamente en Parga, pues, empezamos cun contacontos de Polo Correo do Vento, que falaba das cantareiras. Estivo Richi Casas no cole, tamén para, creo que para todo o alumnado. Estivo con vos tamén, sí.
1: Sí.
2: Despois tamén tivemos un obradoiro de regueifa, tamén que o vivistes vos, vale, do alumnado do Basanta Silva de Vilalba, e despois xa, bueno, pois eso, fixemos como ese día grande de celebración colectiva para toda a comunidade, nesa foliada que ti comentabas o día 17, rematamos finalmente outra vez xuntándonos os tres coles, pois para eso, para ese día final da romería da Festa da Fala.
0: Darvos os parabéns porque foron dúas xornadas ben bonitas e ben emotivas as que disfrutamos gracias, pois, a Sermolos e aos tres centros educativos e ao gran Richi, que todo o que se fai con el sempre ten unha marxa ao redor que é preciosa. Xusto, eu creo que a marxa existe. Vos creedes que a marxa existe?
1: Sí,
4: sí.
0: Porque a min isto de que Richi acabe de ir profe en Teixeiro o ano que lle dan as letras galegas a súa avoa e madriña, pareceme algo máxico. Non, porque leva un ano de mestre, creo, en Teixeiro. Empezou xusto este ano, non? Eu creo que a máxia nestes casos, e a máxia tamén rodea todo que onde anda Sermolos, xente como Richi, como a vos, Rubén. Pois, bueno, eu gosto de que pensedes que a máxia existe, e se vos parece, presento un par de cuñas que podemos poñer a continuación seguidas e despois falades sobre elas. Estas son o Bar Comba e o BMD Style. Non falo inglés, pero cando quero ainda poño unha pronunciación xeitosa. Pois se queredes escoitámolas e despois xa nos vamos directamente a comentálas que establecemento xa este. O Bar Comba, sin ser moi listo, adivino. O BMD Style non teño nin pajotera idea, así que tendes que axudarme.
6: ¿Quieres pasar un buen momento en compañía? Ven a Bar Comba y disfrutarás un montón. Visítanos todos los días de la semana, de 7:30 a 12 menos, o sábado de 7:30 a 12:30.
7: Estamos en Rúa Calvo Sotelo, número 17, 27, 380, Parga Guitiriz. Si quieres más información, llama a 982-37-31-34. Si quieres pasarlo bomba, ven a Bar Comba.

0: Encántache vestir diferente, con estilo e sen complicacións? Entón, tens que coñecer BMD Style, a túa tenda online de moda e calzado, con ese toque especial que marca a diferenza. Cada semana, no noso Instagram, @bamondestyle, presentamosche novidades e o esperado Domingo de Monaditas. Ideas de looks, combinacións con calzado, bolsos e gafas para inspirarte. É todo disponible na nosa web. Vestidos con estampados únicos, preciosas sandalias, cuñas cómodas, bolsos de fibra natural. Pezas con encanto pensadas para mulleres como a ti. Fai o teu pedido en bmdstyle.com e recibe en 24 a 48 horas. Rápido, fácil e con moito estilo. Recorda, se pestanexas, vale perder. Búscanos en Instagram, @bamondestyle e entra xa en bmdstyle.com. BMD Style, se non encontras aquí, é que non o hai.
1: Oh, que fermosas estas dúas cuñas. O de BMD Style sonábame a voz, non sei de que pode ser que me soe esa voz. Igual non eres tú, non, Aro?
2: Sí.
1: Sí, pois parabéns, eh? E o guión escribíchelo ti coa axuda de outras nenas ou como, porque é precioso. Dicir, isto é tradición oral, falar en verso como o capador de Sesulfe. É algo así moi bonito. Quen como fixeches este texto?
2: Axudoume a dueña do local.
1: Ah, vale, perfecto, claro. E entre as dúas fixeches este guión tan bonito.
2: Sí.
1: Joda, que parabéns. Despois cantas que a radio que para todas as clases da escola ou...
2: Quinto e sexto.
1: Quinto e sexto, vale. E participades todas? A todas vos gusta a radio? A xente que...
2: Sí.
1: Moi ben. E cando hai un rapaz ou unha rapaza que lle costa un pouquiño máis falar con micro, que é máis tímido, que eso non é un problema, simplemente... que hai xente tal, axudades entre todas ou axudades a facer un guión, como facedes?
3: Sí, axudámoslo, se vemos que lle costa.
1: Claro, porque escoitei o de Barcombe e tamén me gustou moito, e eu sin coñecer os crianzas, pois digo, pois este rapaz seguro que lle costou un pouco máis que Aroa ou Antía ou Iris, porque xa se lle ve que comen o micro. Entón, está ben que potenciedes así a... axudar aos outros compañeiros e compañeiras a gravar as cuñas. Xa vamos escoitando, creo que son 5, eh? E ainda quedan aquí, quedan bastantes máis. Vale, cantas nenas estades por clase nas vosas aulas? Así a ollo, eh?
3: Creo que éramos...
4: 13, non?
3: 9 nenas.
1: Nenas e 13 en total. E todas participades da radio.
3: Sí, os nenos tamén, eh?
1: E non participades a parte de guión, narración, tamén participades aquí como estou eu con este chintop, estas maquinitas?
3: Sí, bueno, íbamos empezar, pero non nos deu moito tempo.
1: E gustaría vos aprender?
3: Sí.
1: Porque nos necesitamos relevo, eh? Aquí o amigo Edu Maiseo pasamos horas e horas diante da mesa, que daqui a un par de anos non vamos, necesitamos axuda. Si queredes, podedes axudarnos, eh? Daqui a un par de anos xa vos vexo que queira levar a mesa. Sí? Recollemos o guante? Ben, mil gracias. Pois continuamos, temos outras preparadas. Temos CIT. Que é CIT?
2: É un bar de Parga.
1: Ah, moi ben. Unha do Concello de Guitiriz, que está, bueno, que supoño que os Concello de Guitiriz quiso colaborar con vosco. E vou a poñer tamén droguería, che, no vexo que hai de todo. Concellos, bares, tendas de toda a vida, droguerías, que non sabía, Parga para min é unha vila pequena, non sabía eu que tivera tanto pequeno negocio e tanto emprendedor. A verdad que gracias á Radio Parga coñezo a realidade dese pobo, é moi bonito. Pois se queredes ir máis, paso a poñer estas tres e continuamos con esta conversa.
0: ¿Necesitas un tiempo para ti o un momento compartido? Con natureza e opcións de bebida e comida, ven ao Café Bar Cid en Rúa do Río, 32, en Parga. Abrimos de 8 en punto da mañá a 12 en punto da noite. Se queres contactar con nos, chama ao 646-669188 ou entra nas nosas redes sociais en Facebook e en Instagram. E recorda, temos unha terraza enorme con pistas de fútbol e baloncesto. Se queres unha quedada cos teus amigos e amigas, este é o teu sitio. Ven a Café Bar Cid e pasa un rato citástico.

0: Queres vivir nun lugar do rural moi tranquilo, con natureza e servizos de calidade? Pois ven o Concello de Guitiriz, o mellor de todo o país. Actividades deportivas como pádel, fútbol sala, pilates, zumba e moitas máis. Ven o Concello de Guitiriz, un concello sempre ao carón de ti. Programas de benestar social para a nosa xente, vida tranquila e de calidade. Para máis información, visita a web concellodeguitiriz.com. Chama ao 982-370-109 ou ven á Casa do Concello de 8:30 a 2:30. Concello de Guitiriz, sempre ao carón de ti.
1: Queres cousiñas de fantasía? Pois ven a Droguería Cheno, xa que ten perfumería e mercería. Na nosa perfumería toparás os mellores perfumes, xabóns e colonias que che alegrarán os días. Se buscas algo para agasallar ou mesmo para ti, temos unha gran selección de mercería e unha gran variedade de produtos para a higiene e o benestar, con produtos de calidade para cada momento. Se necesitas máis información, chama ao 619-650-941 ou visítanos de 10 a 2 e de 5 a 8:30 na Avenida da Coruña número 6, Guitiriz. Droguería Cheno, ven aquí e acertarás de pleno.
2: Facedes poesía ca radio, é precioso, é fermosísimo. E mira, contei 19 cuñas. Non creo que o comenzo desta aventura de gravar cuñas pensarades chegar a tantos comercios, non?
3: Non.
2: Como foi? Fixetes un chamamento así por redes ou os comercios máis cercanos empezachedes aí?
3: Non, pero empezamos por Parga, fomos ali a uns comercios da zona. Rubén publicou nas redes algunha que xa estaba gravada, enteráronse polas redes e eles tamén querían participar.
2: Que ben, e ao final acabaste de saturadas, 19, non contabades tanto éxito, verdad?
3: Non.
2: Que maravilla, que bonito. E que queríamos, que lle querías conversar que falábamos aquí a micro pechado antes?
4: Nada, decíamos que esta iniciativa das cuñas publicitarias, bueno, además de para, o que decías ti, de para transformar a radio nun elemento ao servicio do pobo, digamos, pois tamén foi un traballo que tivo relación pois, con outro proxecto que desenvolvemos no centro, que desenvolveron elas este ano, en quinto e sexto, co proxecto Loba, e a través destas cuñas pois, os comercios facían unha achega económica pois, para axudarnos no proxecto. Entón, podíades vos contar un pouquiño pois, de que se trata ese proxecto.
2: Que é iso de proxecto Loba?
4: Que é interesante.
2: O nome é moi bonito, pero non teño nin idea.
5: La ópera como vehículo de aprendizaje.
2: Ah, y vale, xa sabemos que hai. A ver, explicadme un poquinho máis, si podedes, porque vou collendo conceptos, pero ainda...
3: La ópera como vehículo de aprendizaje, o sea, Loba, trata de facer unha ópera, pero non é só facer a ópera, é o proceso, máis ben.
2: Sí, a creación de...
3: Sí, cos traballos en grupos, dinámicas, retos...
2: Que bonito, que ben explicado, que así da gusto. Gracias, Antía. E, vale, Loba, claro, ahora pillei, cada letra unha inicial da... E ao final fixaxedes esa ópera.
3: Sí. Sí.
2: Non a tenedes grabada. Non, é bromas, así que non, que a ópera é para escoitar en directo. E a presentaxedes onde, na escola?
3: Sí, na escola, noutra escola que tamén fai Loba e aquí na Casa Habanera.
2: Ah, non tiña nin idea, eu creo que me entero de casi todo o que fai Xermolos e tal, mas este ano non sabía de ese proxecto. Parabéns a todas, porque facer unha ópera e non só creala, reproducila en directo é moito máis difícil que falar diante dun micro, eh? A ti gustouche? Gustouche ese proxecto?
5: Sí.
2: E ti que facías? Fixes, é dicir, supoño que escribíades algo, cantabas, que facías? Cal era o teu papel?
5: Composición, o sea...
2: Hola. Composición? Que bonito. Lembro-me cando era neno, eu no instituto fixemos unha obra de teatro tamén, máis simple de facer unha ópera. E vos que facíades nese proxecto?
5: Eu era rexidora e produtora.
2: Con rexidora e todo. Tardei anos en saber o que era o rexidor, ahora xa sei. E é fundamental nun proceso así.
5: E tamén axudei a facer o guión.
2: Tamén colaborastes co guión.
3: Eu era guionista e caracterización e vestiario.
2: Buah, cantas artistas aí. Este tendes o futuro garantizado na terra xa aí con Pardiñas e con a cultura porque estades creando unha canteira que con símil cutre nin o Celta de Vigo. Non, me gustou moi moito. E, vale, e quen habías, é dicir, a ópera, a expresáchedes con música, canto, e tiñades voces soprano destas como a miña así dulces. Quen cantaba? Eran amigas vosas?
6: Sí.
2: Podedes aí para mandarlle un saúdo ás cantareiras da ópera. Quenes eran?
3: Daniela, Lía e Olalla.
2: Ole, pois será un gusto tamén telas aquí outro ano como a vos. Que bonito, radio, ópera... Jovada, así mola ir ao cole, verdad?
4: Podedes contar un pouquiño tamén de que trataba a ópera, a relación Eso. Que ten con vos, que non é algo creado da nada, senón que se relaciona con vos mesmas. Incluso se vos animades, podedes cantar algunha das áreas, se vos acordades.
2: Por favor, por favor. Bueno, non, pois entón contádeme de que iba ese guión no que participáchedes e que historia queríades transmitir.
3: Pois ao final trataba sobre os problemas que tiñamos nos. Fixémola a partir dun tema e dunha pregunta. A pregunta era por que escondemos o que temos dentro e o tema é atopar o noso benestar e o dos demais.
2: Ai, que famoso. Se trataba desas emocións que sentides... Que bonito. Como quedaxe descontentas cando despois de todos os meses de traballo estrenáchela?
5: Sí.
2: Moi ben, pois... Estou alucinando, vamos. Radio, ópera... Así mola ir ao cole, eh?
6: Sí.
2: Mola moito ir ao cole. Guai, credes que ponemos outra cuniña, que sigamos andando, que irades? Dirixides vos o programa, eu solo son o técnico. A mí me decides así e poño música. Me decides así e falades. Así que vamos a probar que gesto me mandades.
3: Unha cuña.
2: Unha cuña. Pois aí vamos con Ferretería, Serafín e Flamingo, veña, por exemplo.
1: Ferretería Serafín, unha ferretería con calidade dende 1948. Temos de todo, material para a construción e electrodomésticos para o fogar. Se necesitas máis información, chama ao 982-37-30-09 ou senón, achégate a Ferretería Serafín, Rúa das Canteiras, número 3032, Parga Itiriz, Lugo. Estamos disponibles de leste a oeste, dende as 9:30 a 1:30, e de tarde de 3:30 a 7:30, menos mércores e sábados, que solo estamos dende as 9:30 a 1:30. Ferretería Serafín, unha ferretería con verdadeira calidade.

0: Queres disfrutar tomando algo, pasando o tempo ou simplemente vendo un partido? Pois ven ao Café Pa Flamingo, onde disfrutarás do seu futbolín e dos seus tés fríos. Neste establecemento contamos cunha terraza ao aire libre na que poderás pasar o tempo facendo o que máis che guste. Se necesitas máis información, podes chamar ao 646-734521 ou tamén podes visitarnos de mércores a venres dende as 7 da mañá ás 12 da noite, sábados de 9 a 12 e os domingos de 10 a 12. Os luns e os martes permanecerá pechado. E recorda, poderás nos encontrar na Rúa do Concello número 5, en frente do Concello de Guitiriz. Tamén nos podes contactar por Facebook na conta de Café Flamingo Paf. Se queres desfrutar dos mellores cafés do pobo e dunhas tapas caseiras e sabrosas, ven ao Café Pa Flamingo.
1: Que lindo. Radio, Proxecto Loba, creo que nos quedaba algo, que era algo dun campamento que fixechedes tamén, ou como era?
2: Sí, eso máis ben era para contar de que trataba a nosa ópera.
1: Vale.
3: Que a escenografía tratamos de facer un campamento e noutra escena un bosque.
1: Vale, carai, para a escenografía complicada. E na mesma representación tiñades que cambiar do campamento
3: sí.
1: Po bosque.
3: Sí.
1: Buah. Sí. E non hai nadie que grabou, polo menos con móvil, para poder disfrutarlo en unha intimidade a miña casa ou algo, porque ten que ser ben bonito.
2: Sí, miña mãe.
1: Sí, tú a nai. Vale, pois se queres entón, xa que estamos, xa que a nomeaches, acabamos de escoitar unha cuña ben bonita do Bar Flamingo, no que outro día tomei un cafeciño eu, cando fón a saludar a Alfonso. A biblioteca. Como foi esa cuña? Axudaríate tú, nai.
2: Sí, axudoume con... Bueno, pedinlle a información que necesitaba, despois o guión sí que o fixen eu.
1: Sí, fixetelo tú toda?
2: Sí.
1: Que, pois, parabéns, que tens unha cuña ben bonita e creo que tamén vos participaxedes noutras cuñas que tamén tendes relación familiar, non?
3: Sí.
1: A ver, podemos empezar... Podemos ir a Iris. Tú, que cuña é a que te toca máis cerca, digamos?
3: O restaurante Galicia.
1: O restaurante Galicia. E por que o restaurante de tua nai?
3: Bueno, máis ben de meus pais, de meu pai e de meus tíos.
1: Vale, da tua familia, moi ben. E tamén fixeches tú guión, axudaronte eles?
3: Solo lles pedín a información e despois o guión feito por min.
1: Vale, solo pediches a información como ela e mira que ben. E tú tamén creo que tes outro vínculo aí, Aroa, con...
4: Sí, con Meme de Style. É a tenda da miña avoa.
1: É a tenda da tua avoa. Que bonito, non? É bonito facer as cuñas dos negocios da vosa familia. Non? Estades orgullosas?
2: Sí.
1: Sí. Moi ben, que lindo. Creo que da ópera, se queredes comentar algo máis do Proxecto Loba, pero máis ou menos ao final ainda non.
2: Sí. A ópera estaba ubicada nun campamento e trataba sobre tres nenas. Duas chegaban sendo amigas e unha chegaba soa. A que chegaba súa era Vera e as amigas eran Alma e Cleo. Entón, cando chegou Vera, despois de Alma e Cleo, bueno, como que empezaron a falar Alma e máis Vera. Cleo púxose celosa, entón como que retou a Alma por eso, porque non lle gustaba que tuvera outras amigas además de ela. Entón, despois fixeron un xogo, tal, o brilé, unha nena, bueno, Cleo pegoulle un balonazo a Vera nas narices e sangroulle a nariz. Entón desmaiouse, claro, Cleo foi indignada porque Alma retouna. Despois, así hacia a mañá, porque tamén se fixo tira, tamén ubicamos de noite, tamén despois pola mañá como que se puxeron en círculo e aí estaba o conflicto principal. Puxeronse a discutir e Alma puxose demasiado nerviosa e escapou cara ao bosque. Aí acaba a primeira escena. Entón, mentre os músicos facían, bueno, un intermedio,

0: marcharon enfadadas. Entonces, al lado un rato, dijeron que deberían ir a buscarla otra vez para que no se quedara sola en el bosque. Fueron a buscarla y ya no estaba. Entonces, ahí acabaría la escena y pasaría a la tercera.
1: En la tercera escena van a preguntar a las monitoras dónde está Alma. Resulta que está en su tienda. Fixo se dan en una perna y necesita muletas. Entonces, falan do que necesitarían para estar ben e como non se poñen de acordo, pois recollen as súas cousas e vanse por separado.
2: Oh, pero bueno, eso non, haberá un final desa historia. A verdad que estades narrando moi ben, gústame moito o guión desta bonita ópera, pero como todas as óperas terá un final.
3: Sí, ao final, además de irse separadas, cada unha di unha pregunta. Alma dice, Cleo dice, e se lle dixera a Alma o importante que era para min? Despois di Alma, e se soubese poñer límites? E di Vera.
2: Bueno, que as tres danse conta,
3: sí,
2: de que expresando o que sinten poden superar os seus medos e os seus problemas.
3: Sí, ao final as tres aves dicen, ese non escondese o que tiña dentro.
2: Ah, que fermoso. E aí que aí xa todo o público que estaba vendo a ópera,
3: sí,
2: foi, xa foi un aplauso e unha explosión de enerxía única,
0: bueno,
2: non?
0: No, porque ao final temos o final dos compositores. Bueno, ao final sí.
2: Vale, e despois ainda quedaba o final da música. Pois parabéns por ese proxecto Loba e gracias por explicármelo aquí tan ben como acabades de facer. Moitas gracias. Si queréis añadir algo máis de Loba, por suposto.
3: Sí, tamén podíamos decirvos as áreas da ópera.
2: Ah, vale. Sí, perfecto.
1: No.

0: Fermosísimo. Mil grazas, porque que voces, que dulzura. Graciñas, de verdad. Parabéns. Non a repetiré o ano que ven para invitarme a disfrutarla. O bueno, o creades outra. Podemos. Parabéns, de verdad. E gracias por compartir esa cantiga e esas voces tan fermosas. Continuamos con un poquinho con outra cuña e seguimos cas voces, pero a mí me deixaste de xa, vamos, xa podía marchar pa casa tranquilo, vou quedar igual o fin de semana porque xa que estou aquí, pois bueno, pero gracias, de verdad, que foi preciosa. Ahora nos vamos a ir a Lolita Alimentación e tamén Maderas Pumares e Miragalla Xestión.
1: Gustaríache deixar de comprar agobiado? Queres comprar en paz e tranquilidade? Ven a Lolita Alimentación e compra os mellores produtos coa mellor calidade do mundo. Podes atoparnos na Rúa das Canteiras número 4 baixo, Parga, ou no número de teléfono 982-237-3053. Estamos a túa disposición de luns a sábado, dende as 9:30 a 2, e de 4:30 da tarde aos 8:30 da tarde, e os domingos de feira, de as 10 da mañán ás 1:30 da tarde. Lolita Alimentación, ven aquí, disfrutarás un montón.

Abrimos de 9 a 1 e de 3 a 7 da tarde. Dirección o seixo número 3 en Salvador, 27305, Guitiriz, Lugo. Chama xa ao 608-9706-68 ou ao 650-528552. Madeiras Pumares, compra venta de madeira en todos os lugares.

0: Estás cansado de que o teu veciño che mova marco? Pois ven a Miragaia Xestión, a xestoría que te vai asesorar para que todo comece a cambiar. Aquí axudamos che cos papéis, cos impostos, herdanzas, contratos e moito máis. Explicámosche todo, sen líos nin tecnicismos, para que entendelo sexa tan fácil como decir que sí. Se tes dúbidas, queres reclamar ou se simplemente queres facer as cousas ben, confía en Miragaia Xestión, aquí tratámoste como se foras da casa. Se precisas máis información ou queres arranxar algo, podes chamar ao 982-372-006, enviar un correo ao piramigaragaia@gestores.net ou visitarnos nos meses de setembro a xuño, mañás de luns a venres, dende as 8:30 da mañá ás 2:30 do mediodía, tardes de luns e mércores dende as 4 da tarde ás 7 da tarde, en xullo e agosto, todas as mañás de luns a venres dende as 8 ata as 3 da tarde. E lembra, se queres que che saia a devolver a declaración, ven a Miragaia Xestión.
1: Ai, pois a mí me interesa moito eso que me salga a devolver a declaración desta cuña de Miragaia Xestión. Moi ben, se queredes comentarnos un pouquiño algo sobre estas tres cuñas que acabamos de escoitar.
2: Sí, na de Miragaia Xestión, a xestoría de miña tía axudoume un pouco co guión porque quería que resaltara unhas cuantas cousas.
1: Moi ben, e axudoute co guión porque, claro, ti máis eu de xestorías moito non sabemos tampouco, non? Por eso necesitamos axuda, porque non sabes, eu que eres unha guionista que no de túa nai non necesitas axuda ninguna. Eso xa sei eu. Moi ben, e que outras dúas cuñas pusimos? A ver, Maderas Pumares.
2: Eso é de, bueno, dunha nena da nosa clase que se chama Claudia, seus pais levan esa empresa de Maderas Pumares.
1: Moi ben, e xa non me acordo, Lolita Alimentación pode ser, non?
2: Sí.
1: Moi ben. Pois, bueno, eu xa empezo a estar un pouco canso da voz. Non es por nada, porque levo aquí 7 días facendo radio. Entón, vou a tomarme un respiro, controlar os mandos e a ver que pasa. Tendes que empatizar un pouco conmigo, non? Estou expresando as miñas emocións. Xa levo aquí 7 días diante desta mesa, algún día 8 horas ou 9 ou 10. Onte saín daqui ás 11:30 da noite. De estar aquí, ¿eh? No.
2: Sí, sí.
1: Entonces, si me ayudades un poco, vos lo agradezco.
2: Sí, sí.
3: Imos explicar, se vos parece, dun xeito un pouquinho máis ordenado, eso que falábamos antes do proxecto Loba, que, como decíamos, pues, ten moita relación co tema que nos trae aquí, co das cuñas da radio. Recordar iso, que utilizamos o das cuñas para financiar parte do proxecto. Entón, a ver, Iris, contasnos un pouquiño como empezou ese proxecto, como foi, por exemplo, o teu primeiro día cando vos dixemos que íamos facer Loba, e como foron as primeiras sesións e para que facíamos o que facíamos na aula.
4: Pois a mí os primeiros días parecieronme ilusionantes por facer o que íbamos facer. Despois empezamos a facer retos e dinámicas. Eso serviría máis ben para traballar en equipo, aprender entre nós algunhas cousas para despois saber o aprendizaxe para a vida e tamén para a ópera.
3: Unha vez que fixemos compañía a través deses retos e dinámicas, despois, bueno, chegou un momento onde tivemos que elixir unha das profesións das que consta a ópera, non? Contasnos, Aroa, como foi ese proceso de elixila, que profesión sabía, bueno, cal tes ti tamén, cal tibeche ti, e como foi para ti a túa profesión?
5: Ao principio non sabíamos moi ben cal elixir, pero pouco a pouco foron viñendo profesionais a ensinarnos un pouco sobre as profesións. Cando tivemos xa por fin as profesións, empezamos a traballar nelas. A min, por exemplo, tocoume rexeduría, producción e guionista. pero tamén había outras como iluminación, caracterización e vestiario, interpretación, composición, escenografía. Bueno, eso, cada un tiña o seu traballo. Para min, ao principio foi un pouco estresante porque tiña que ter moitas cousas na cabeza, pero pouco a pouco fun dominando a profesión e salí unos a ópera.
1: Parabéns, porque sí, cuidado, eh.
3: Bueno, xa que Aroa mencionas pois iso de sair unos a ópera, ti Antía, podías contar un pouco pois como foron eses momentos de cando empezamos a traballar en profesións, que tiñades un, bueno, pois unhas dinámicas de traballo diferentes ao inicio, onde estábamos todo o grupo xunto, en cambio aí pois na cando xa traballamos por profesións, pois tiñades, digamos, unha especialidade máis concreta. E despois de contarnos iso, pois tamén sensacións que tiveste nas estreas, podedes compartilas tamén, se foi moi diferente a primeira vez que estreastes da segunda ou da terceira, e sensacións que vivistes.
2: Ao principio traballábamos todos xuntos, pero unha vez nos dieron as profesións empezamos a traballar como separados. Escenografía con escenografía, caracterización con caracterización. Rexiduría andaba un pouco con todos porque era como axuda e intentaba axudar un pouco en todo. Traballábamos así por grupos e cando uns acababan iban a axudar a outros para rematar o antes posible. Sí, na primeira estrea, a verdad, foi no cole. Estábamos bastante nerviosos todos, tanto escenografía como composición, todos. Para calmar eses nervios, a rexiduría preparou como unha dinámica de relaxación, que era coller un vaso, enchelo de auga, ilo pasando polo círculo cos ollos pechados. Había que ter calma, claro, e había que confiar nos demais.
1: Moi ben, e esas dinámicas axudan bastante a comenzarse con boa enerxía. Pois a verdade é que parabéns por ese currazo, eh? E rexiduría que estaban todos os campos, hai que ter moita sangre fría e moito saber hacer pa colaborar con esa armonía. Queres ampliar algo máis sobre este proxecto? Como vos sentíxedes vos no estreno? No primeiro, polas dúas que me quedades aí, Aroa e Iris.
5: A primeira ópera foi un pouco máis fácil, xa que era o noso sitio de ensaio, entonces xa estábamos máis acostumados. Ao principio estábamos bastante nerviosos, pero iba saindo ben, alegrámonos moito porque esforzámonos.
1: E vichedes esa recompensa?
5: Sí.
4: Eu, vale, sentime un pouco nerviosa ao principio, pero ao acabar sentime satisfeita por todos os meses de traballo que éramos traballando, acabaron en algo bon.
1: E que valeu a pena, pegou.
4: Sí.
1: Moi ben, pois parabéns. Pouquiño desa música que escoitamos en Parga e no San Alberto de fondo, e continuamos con esta linda conversa.

0: E tamén tivemos no cole unha xornada de convivencia e, bueno, como foi?
1: A verdade é que ao principio estábamos super nerviosos porque non sabíamos como iba a ser, pero así ao final, hacia a noite, porque nos quedamos a dormir, bueno, tivemos bastantes xogos grupais, pola noite estuvemos despertos hasta bastante tarde, estuvemos así bastante tempo falando, xogando, tiñamos un karaoke.
2: Disfrutando.
1: Exacto.
2: Bailando, cantando. Tú como viviches esa convivencia?
3: A min gustoume moito porque por fin puiden dormir no cole cos meus amigos e amigas. Pasei non moi ben.
2: Moi ben. Para ser un ano escolar, fixetedes algunha outra cousa máis que queredes nomear das múltiples que facedes na escola de Parga? Non, pois entón, como vos sentides cando vos din, meña, mañan hai que gravar unha cuña? Como é un... Cando vides pa cama estades pensando na cuña, cando vos desperguedes, como é a vosas sensacións e emocións cando sabedes que mañan temos que ir á radio?
0: Eu creo que un pouco nervioso e ilusionados por... A ver, nerviosos porque non sabemos se vai quedar ben ou... Bueno, así.
1: E tamén nerviosa e ilusionada. Nerviosa por si hai que repetila varias veces ou cortar cousas. Ilusionada porque fainos bastante ilusión, eu creo que a todos... ir á radio, eu creo que é super divertido.
2: Moi ben, pois eu me sinto cando veño tamén. Cos anos, ao principio era, me ponía moi nervioso tamén, ora xa non vos preocupedes que nuns anos xa é como xa ir a dar unha volta.
1: Fluido.
2: Sí, o que me pon nervioso é montalo todo. Os cables, unha vez que está todo montado, xa digo, bueno, xa... E o bo é que nunca sai mal, porque se o faz as cousas con humildade e corazón, pode sairte mellor ou peor, pero mal, son, o que sai mal é o que non se fai. Compartides? Moi ben, pois mira, ainda nos quedan, é que claro, xa levamos aquí un ratiño escoitando, ainda nos quedan, a ver, unha, dúas, tres e catro cuñas. Vou a poner dúas e a segunda faime moita ilusión. Primeira é de Oro Barro Recreo e a segunda de Parga non se divide. Queredes comentar algo desto ou escoitamos e despois falamos? Vos?
1: Despois comentamos.
2: Vos mandades, xa tenes o control da radio.
4: Fai un recreo no teu padal. Café bar restaurante O Recreo, Rúa Castelao 17, Parga, Lugo. Abrimos de 10 da mañá ata as 12 da noite. A mellor comida de Parga e da Galicia. Teléfono 600-83-5746. Facebook, Café bar O Recreo. Café bar restaurante O Recreo. Fai un recreo no teu padal.

0: Gustaríache que collesen o teu pobo e o dividisen en dous? En Parga non o imos permitir. Queremos un pobo forte e unido, con servizos de calidade. Na plataforma Parga non se divide, pelexaremos sempre por manter vivo o noso pobo. Contáctanos no 618-313-635, en Facebook, na nosa web, ou mesmo enviando un correo a parganonsedivide@gmail.com. E recorda, se hai algún problema en Parga, a solución é ben fácil. Parga non se divide.
1: Recordade, isto é Radio Parga, unha radio con estilo verdadeiro, a mellor do mundo enteiro.
2: Certeza, a mellor do mundo enteiro. Que bonito, eu xa escoitar a esas cuñas, escoitando os vosos programas, e a verdad que sí que me tendes a mellor radio do mundo enteiro. O digo, eu que vi moitas radios polo mundo. Tendes a mellor radio, e a mí gustaríame un día ir a no curso escolar a vervos aí e aprender un pouquiño de como facedes radio nesa bonita vila de Parga. Que pasou? Por que grabaxedes a cuña de Parga non se divide? Que queríades potenciar con esta cuña?
3: A ver, eso é unha plataforma que se creou porque fai uns anos querían dividir Parga nas vías do tren. Creouse porque queríamos un pobo forte e máis unido que nunca. E entón, fixemos como unha protesta. Mas ben é como protestar contra os que querían dividir Parga.
2: Ben, pareceme moi ben, aparte apelando á unión, non á división, non? Aparte xa no mundo rural, a problemática de que cada vez queda menos xente, se nos dividimos, divide e perderás, non vencerás. Moi ben, tamén escoitamos a do Baro Recreo, se non me equivoco, e solo quedan dúas, de 19. Non sei, xa vos dicen que controle vos. Non tendes algunha outra cuña que querades dicir, ou alguna... Mira, que non somos moi vagos, aquí en Radio Pardiñas non fixemos unha cuña. Podemos tomar ideas, ou incluso se nos pode ocurrir algunha así rápido mentre escoitamos as súas dúas últimas cuñas que tendes preparadas para a nosa radio, para a vosa radio, Radio Pardiñas neste caso. Aquí temos guionista, residora, malo será que non saquemos unha cuñita mentre escoitamos as dúas últimas que nos tendes preparado, que é a do Bar Pastor e a do Restaurante Galicia. Bueno, pois nada, vamos a ir dándolle voz a estas últimas dúas cuñas que nos regalaxedes ao longo deste ano e a ver que pasa despois.
4: Andas polo monte e non tes ferramentas? En Pastor Bosque Xardín tes todo o que necesites. Desbrozadoras, cortacéspedes, motoserras e moito máis, incluso para os máis pequenos da casa. Visítanos sobre as 9:30 e 1:30 da mañá e pola tarde entre as 4 e as 8:30. Estamos en Rúa das Canteiras, número 1012, en Parga. Tamén nos podedes visitar en Facebook. Se necesitan máis información, chamen ao 982-373-155. En Pastor Bosque Xardín, todo o que queiras, telo aquí.

Se queres comer comida tradicional, ven ao restaurante Galicia xa. Mexillos, sopa e caldo, moi te disfrutarás e xogará no teu paladar. O noso café moi bo está, ou iso dirás cando veñas probar. Se nos queres encontrar, busca en Facebook, Google e Instagram. Chamo 982-39-80-85. Contactarnos e pan comido. Fundou en 1916, é unha boa data para aquí vivir, cear e así a nosa comida disfrutar. Se queres vir xantar, encontranos en calle Coronel Teixeiro, número 14, en Bamonde, Lugo. Ven aquí a xantar, reserva xa, no número que vos acabo de dar, e atenderemos-te nun plis-plas.

Mom.

0: Especial.
1: Aprendizaje.
2: Mágico.
1: Cariño.
2: Convivencia.
1: Equipo.
2: Diversión.
1: Amor.
2: Loba.
1: Isto para nós non son palabras soltas, é o significado da nosa escola.
2: Cole de Parga.

0: Y como ben sabemos, en Radio Pardiñas y en Radio Parga, todo programa ten un guión, un comenzo, un corazón y unha parte que se vaya chegando a final. Y non vou dicir tristemente, porque foi un gusto este ratiño que levamos xuntas, pero sí que despedirme de vos sí que me dá un pouquiño de tristeza, porque nos alegrache desa mañán a min e a toda a xente que temos aquí, e supoño que a xente que nos escoite. Todo isto está sendo grabado polo compañeiro Edu na segunda mesa, e vai a ser un podcast que vos imos a regalar para Radio Parga. Tamén xa regalaremos a Xermolos e a todas as asociacións que están facendo alma nesta terra chá. E vos para min sodes unha escola con alma, con corazón, que la tesa ben forte e que é un exemplo de que a pedagogía con amor e respeto crea xente ceibe e libre. Simplemente darvos os micros para dicir o que queirades. Esta é a vosa radio, a vosa casa, e mil gracias de parte de Radio Pardiñas e Xermolos por vir esta mañana aquí a alegrarnos aí un pouquiño o día xusto que empezou o festival, e vale esta emoción, ese gusto de emoción de compartir con vos. E nada, Antía, Aroa, Iris, Rubén, esta é a vosa casa, os vosos micros, e calquer cousa que queirades decir, que quedara da radio ou de outras cousas, ou despedir, ou que gostedes.
1: Simplemente o cole de Parga é máxico.
0: Vos, y que sodes máxicas, mil grazas. Continuamos en directo a Radio Pardiñas. Y a continuación, ay sí, que temos que presentar, que vamos a poner dúas conversas que fixeche des este inverno. Y eu, como teño tanto traballo, non me lembro moi ben de quenes eran. Vamos a ver, primeiro, para que a presentéis vos, é a de Eva López Barrio. Quen é Eva López Barrio?
2: As dúas conversas son con Eva e con Ariad. Como decíamos antes, son esos exemplos de mulleres emprendedoras. Neste caso, Eva é científica e coordina tamén na Universidade de Santiago de Compostela o programa Woman Emprende, que pretende incentivar ou proxectar iniciativas de mulleres emprendedoras.
0: Moi ben, pois ese...
2: Ariadna, no seu caso, pois é farmacéutica, e falou-nos na radio dunha empresa que ten para de produtos cosméticos, feita con elementos naturais.
0: Pois mil grazas, e sin nada máis, seguinte aparatito que hai que preparar, cable, play, e a disfrutar de Radio Parga, Radio do Pobo.

0: Son as 12:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bueno, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filispinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde. Dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisjordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que aledarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está aumentando o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afash informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes desde que comenzou a guerra.

0: Coñécese moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protexen os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bugá, activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito de contar a súa propia historia. En palabras, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero abrangue continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma en que accedemos ao coñecemento. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se pudera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos deben pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluiu nun informe presentado 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas. Palestinianos, o seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio. E agora acrecenta a súa conclusión aos territorios de Cisjordania e Xerusalén Leste. Desde Ferrol con Palestina, xunto coa Sanidade Galega con Palestina, sumámonos á campaña internacional pola liberdade do doutor Husán Abu Safiya, secuestrado en decembro de 2024.

0: polas forzas de ocupación israelitas, cando no hospital Kamal Adam de Gaza, do que era director, estaba atendendo incansablemente a persoas feridas polas bombas e disparos desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo o personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países do Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio a eses povos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río
1: a tomar,
0: Palestina vencerá. Dende o río
1: a tomar, Palestina vencerá.
0: Dende o río
1: a tomar,
0: Palestina vencerá. Dende o río
1: a tomar,
2: Palestina vencerá.
0: As crianzas de Gaza no son unha ameaza.
2: As crianzas
0: de Gaza
1: no son unha ameaza.
0: As crianzas de Gaza
1: no son unha ameaza.
0: Y as crianzas de Gaza no son unha ameaza. No.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega a Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Aldrina Ulloa no Parlamento galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. E na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000 e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 2:25.
1: Nas praias de Ferrol.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Granxeiros. Granxeiros. Ni honra ni lealtad de nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
1: Ti tamén es granxeiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postprodución de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ningunha radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5 e 5 minutos.
1: En Ferrol, Vello e Curuseiras.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tutun tun turututun tutun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva.
2: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas, para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dure mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

España. Somos de Soy.

0: de boicot, Juancar e Xavi a la cama que veñen a facer o pirata un pouco aquí esta noite,
1: Boa noite!
0: Xente que nos apoiou e nos guiou dende o principio, con toda a humildade do mundo, como son eles. E xente que agora, 16 ou 15 anos despois de coñecernos,
1: 20.
0: Ou 20, volveremos a cantar xuntas hoxe e mil veces máis. Quero vos, boicot, quero vos, Juancar, Xavi. Ruido
1: aguante,
0: para eles.
1: Aguante.
0: E aquí, o mar do Chasula. Aquí, nos revenidas ao Festival da Galeguidade Festivaleira. Aquí na nosa casa. Imos facer o pirata esta noite, ok? Hai piratas aquí, Vila Xoán? Xa sabedes que a vida pirata é a vida! Me

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:29.
1: No Estadio da Malata.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

fofinha. Rondei passei ninho, nem a serva sentia.

0: Son as 5:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos Colectivo PAI.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:05.
2: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:42.
1: No mercado de recibir.

raro, pues claro, home va y rueu, teiro de len, dara no se cristal.

Señores, traemos boa merda, bosta fresca sin receta. Non imos de bad boy, somos viño, licor, café, como de dos pais. Rap do país, neno, é xo que hai. Non imos de bad boy, somos viño, licor, café, como de dos pais. Rap do país, que moscas estai. Que parvo son, carallo, pavo desequilibrado. Máis fallos, cada no máis complicado. Hostia, non dispares, sufro danos, tíos. Amo vos a ambos, de consellos ando escaso. Se acaso...

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: así, Supreme NTM, que con este álbum do 93 consolidábase na escena do rap europeo a pesar da forte polémica política que xeneraron por denunciar a tensión social e os abusos policiais nas zonas máis humildes de Francia. Imos agora ata Marsella con outro grupo pioneiro e fundamental que hoxe tamén soa de novo, IAM, formado por Akhenaton, Shuriken, Freeman, DJ Keops e Inhotep. Nesta ocasión, coa colaboración do coñecido artista de reggae e dancehall Nutia, originario da illa de Guadalupe, nas Antillas Francesas, desenvolveu a súa carreira en París. Imos escoitar o tema Bansin Kean y Mas, incluído no icónico álbum de rap francés La Haine, Musiques Inspirées du Film, do ano 95, un proxecto conceptual paralelo á banda sonora original do filme La Haine, que aquí se chamou O Odio. O álbum foi ideado polo propio director Matthew Kasovic e coordinado polo rapeiro solo do grupo Assassin, incluindo temas dos artistas e grupos máis representativos, temas inéditos baseados no guión, como este.
1: Les enfants et les égarés sont comme des feuilles, et l'écran leur offre l'encre de la violence. À la recherche d'une identité, d'une vérité, de la frontière entre le clair et l'obscur.
2: L'image prend désormais le contrôle de la personnalité, la fiction.

este pioneiro parisino con ascendencia na illa da Reunión, presión francesa en África, onde precisamente estivo activo principalmente outro gran artista francés de reggae, raga e dancehall, Welcome Bonnie, que colabora neste tema que imos a escoltar O Galo, incluído no álbum Recibidiste do ano 95, Toto David e Welcome Bonnie. Imos a lo...

Sí, Toto David, coa colaboración de Welcome Bonnie, artista que destacou tanto na súa faceta solista como polas súas colaboracións e créditos de produción con outras importantes figuras da escena musical francófona e internacional. Imos rematar a sección cun par de temas, continuando no ano 95. Primeiro dende París, co rapeiro de orixe centroafricano Daddy Lorsi ou Clark Evara, o seu nome real e como foi coñecido na súa carreira como boxeador profesional que comezaba nos 90. Membro fundador do grupo La Cliqua, que contaba ademais co rapeiros Roca, Kondo, Ego Sitch, Rafael e DJ Jelahi. Un grupo que axudou a definir a época dourada do underground en Francia cun estilo escuro e cru con letras realistas. Xunto a eles, lanzou o sinxelo en formato maxi Freaky Flow Remix, que imos escoitar, unha versión dun dos seus clásicos. Como punto final, imos ata Creil, na rexión de Alta Francia, cun grupo que destacou polo seu estilo optimista e festivo, cargado de positivismo, cun son que fusiona o rap co funk, o soul ou o

Jazz, Alliance Ethnique, formado por 5 membros de raíces diversas que abarcaban dende Francia e Italia ata a República Democrática do Congo e Arxelia. O grupo, liderado polo rapeiro Camel, contaba tamén con Medard, Gatsby, os recoñecidos productores DJ Crazy B e Faster J. Imos escoitar o tema La Peine de Smoke, incluído no seu álbum debut Simple and Funky, que os catapultou á fama internacional. Imos alo.

0: Pois aí estaba a sección de hoxe. Que che parece?
1: Moi guapa, mólame moito que estemos agora en Francia, despois destes meses noutras zonas que estiveches contando a historia do rap. E últimamente ao cambiar tamén mólame moito ese tema que metiches aí, reggae, bueno.
0: Sí, por reggae. Non perder os vos costumes do reggae, do raga.
1: Claro, e seguir, que faremos próximamente outro especial reggae por aquí, non?
0: Sí.
1: Pois agora imos co cambio de sección, se non queres añadir nada máis.
0: Non, en principio non.
1: En principio non, senón sempre estamos a tempo. Bueno, pois imos co cambio de sección.

0: Imos presentar nesta sección dous remixes que saíron este mes de Diego García como Cobra Kai, non? Este que está sonando xa é un beat tamén del. E imos escoitar dous remixes. Un vai ser de la osa, de la hoja, se me iba, de la osa, co tema Veneno, sobre un beat de Cobra Kai. E outro de Nas. Imos ir por partes, así que comezamos.
1: Imos a los...

0: Pues aquí estaba sonando este remix, que te pareceu?
1: Muy guapo, me gustó más este que anterior.
0: Sí, a mí también. Sí. Bueno, es que ya sabemos que Diego García, Cobra Kai, Beats, fai uns beats da hostia, ¿no?
1: Sí, a verdade que é moi guapo os temas que os beats que fai.
0: Os remixes tamén.
1: Os remixes.
0: A mí mólame moito, gran productor.
1: A mí tamén.
0: Gran rapero e gran persoa tamén.
1: É un saudiño dende aquí.
0: É unha aperta. E seguimos, imos co cambio de sección a ver se os soa esta instrumental.

0: Pois un temazo como os outros, claro, pero bueno, este lembro-me bastante del.
1: Sí.
0: Gustábame, a verdade, sí.
1: Facía tempo que non o escoitaba.
0: Sí.
1: Pois
0: pero
1: aquí está,
0: segue soando igual de ben,
1: A verdade é que sí. E seguimos aquí avanzando nos seus traballos. Despois deste tema que escoitamos, do traballo La Mami Internacional, este sello que formaron despois, non? O sea, sí. Co que firmaron ou que sexa despois de do traballo anterior. Pois agora estamos no 2003. Esa é o álbum Chulería, que é o seu primeiro álbum en solitario, non?
0: Sí.
1: E imos escoitar Será Mejor en colaboración co DJ neoyorquino Tony Touch.
0: Tony Touch.
1: Touch.
0: Pois imos a lo.
1: Imos.

0: aquí movendo pescozo.
1: Sí, outro tema que cando saiu, a verdade que eu flipei como moita xente, me imagino, porque non era habitual gravar como foi gravado en Nova York este tema con Tony Tosh, que dos máis representativos de Nova York, de orixe portorriqueño. Bueno, a verdade que sorprendeu, o tema bastante calidade, segue soando fresco como todo o que fai.
0: Pois sí, e seguimos. Agora imos ao 2013, cando saca un álbum Mucho Muchacho con Cooking Soul, ¿no?
1: Sí.
0: Este álbum Cooking Bananas, que é o seu proxecto conxunto, foi como o regreso de Mucho Muchacho a la escena, ¿no? Digamos, a sacar novos temas e tal, novos traballos. Pois imos a escoitar este tema, que tenemos Droga, outro clásico, que isto é.
1: Imos a lo

0: Pois sí, aquí está basando este tema que tamén...
1: Mítico.
0: Mítico, e mítico videoclip. Bueno, como todos os temas que soaron, teñan un videoclip guapo aí, guai, que sí. Eu lembre. Bueno, pois agora imos ao 2024, onde mucho muchacho sacou un tema con John Beef, chamado Mucho Beef, xunto a Cooking Soul, Cooking Soul tamén. Trábome aquí todo o rato. Pois imos escoitalo e a ver se nos dá tempo a falar un pouco máis. E iso.
1: Imos alo.

0: Pois
1: pues este sí que non coñecía. Bueno, ata hoxe.
0: Ata hoxe que vimos o vídeo, o vídeo aí que molouche aí de Dragon Ball.
1: Sí, todo que sexa Dragon Ball.
0: Pois aquí que xuntáronse pois mucho muchacho con un trapero, non? John B.
1: Sí.
0: Que tampouco pensei que iba a soar aquí. Que iba a soar aquí. Pero aquí todo chega, xa vedes. Pois nada, así despedimos o programa de hoxe, non? O programa de hoxe de Rúas Sonoras en Radio Filispín 102.3 con Lobis 8.
1: E Anita, que pasa?
0: Aquí en directo, como a sempre. Bueno, como a sempre non. Hoxe o luns. Poderedes escoitar as repeticións. E nada, mañana quen queira pasarse por ali, por la praza esta de Coruña.
1: A que hora? 7:30, non?
0: A 7:30 da tarde, sí. A Praza dos Fortuna. Que acolle aquí unha nova block party, non? De Vitaut Praza, pois non, quen queira que vaya. Eu xa dixen todo o que tiña que dicir.
1: Eu xa os vin no 2008 cando
0: que viñeron a Ferrol, non?
1: Sí.
0: Eu non fun, non pude.
1: Pois
0: teño que aproveitar.
1: Maña.
0: Pois así despedimos este programa de hoxe
1: ata o vindeiro día, o domingo seguramente.
0: Ou luns.
1: Quen sabe?
0: Quen somos?

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite detrás nos.
2: Voces Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Onda 6!

0: Brasil.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 8:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Paí daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autosesionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún...
0: Son as 9.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para...

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e xa están aquí os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Espero que todas disfrutarades do eclipse e que fixera de rabiar un pouquiño a don Salvador Sostres. Salvador, sen acritude ninguna, sae un pouco a rúa, ó. Dache unha voltiña por aí e a ver se aireas un pouco esa cabeza. Pero bueno, que me lío, imos co que importa de verdade, as novas filisplinianas. Comezaremos co audio da cazolada por Palestina do mércores 5 de agosto no cantón de Ferrol, contra o silencio, contra o xenocidio e a impunidade de Israel, informa Ignacio Caranza. Malos tempos na Comunidade de Madrid. Agora que tantas veciñas madrileñas visitan Ferrolterra e as comarcas do Eume e Ortegal, que nos escoiten alto. Radio Filispín denuncia a campaña de acoso e abuso de poder coa emisora libre e comunitaria Radio Enlace do barrio de Hortaleza, con máis de 35 anos de historia, informa Vicente Irisarri.

0: Bueno, imos a ler o comunicado desta tarde. Boa tarde, dende Ferrol con Palestina temos un compromiso co povo palestino. Non apartamos os ollos do xenocidio e denunciamos ao Estado sionista de Israel polas súas políticas de apartheid, agresión e exterminio. Aquí estamos unha vez máis e todas as veces que faga falta. Hoxe coa simbólica cazolada para denunciar o silencio mediático e político que hai sobre o que pasa en Gaza, Cisxordania e Xerusalén. Un xenocidio de máis de 78 anos intensificado e acelerado dende outubro de 2023. A pesar da dramática situación na Palestina ocupada, hoxe temos algo que celebrar. A boa nova de que o xulgado de Ferrol acordou o sobresemento libre e o arquivo da causa contra o noso compañeiro Bruno López Teixeiro, investigado por un suposto delito de odio por opinar públicamente contra a política xenocida do Estado sionista de Israel. A resolución judicial conclúe que as mensaxes analizadas constitúen crítica política ao Estado sionista de Israel e as súas políticas xenocidas, e non antisemitismo nin discurso de odio, diferenciando claramente que antisionismo non é antisemitismo. A sentenza danos a razón a todo o movemento internacional de solidariedade con Palestina. Tamén temos que alegrarnos da resposta popular ante a actuación do grupo ruso afincado en Alemania, Dobranoc. Que non rematou a actuación que tiña prevista este pasado domingo no Festival de Pardiñas en Guitiriz. Este grupo actuou por varias veces en Israel, en pleno xenocidio en Gaza. Desde o público pediuselle unha condena do xenocidio, ao que responderon con evasivas. Ante a firmeza e mayoritaria protesta do público, que ondeaban numerosas bandeiras palestinas, o grupo optou por suspender a actuación. A Asociación Xermolos, organizadora do festival, apurouse a condear o xenocidio, dicindo que esta condena e o seu apoio e solidariedade co povo palestino están fora de dúbida, cousa que veñen demostrando ano pos ano. Informa a Raf Shannon que está a aumentar o deterioro da saúde en Gaza. A auga limpa é cada vez máis difícil de atopar, xa que os grupos de axuda advirten que a escaseza imposta por Israel está a empeorar a crise humanitaria para máis de 2 millóns de palestinos. Seguen os asasinatos masivos contra a poboación civil, como sucedeu o pasado 18 de xullo. Ahmad Afas informaba con un vídeo en tempo real dende a cidade de Gaza que un devastador ataque israelí contra unha zona residencial na rúa Al-Nas, no oeste da cidade de Gaza, deixou un elevado número de vítimas, entre as que a maioría eran crianzas. Testemunhas presenciais informaron de escenas caóticas mentre os equipos de emerxencia e os residentes locais sacaban frenéticamente as crianzas dos cascallos. Hai un aumento alarmante das operacións militares diarias en todo o enclave, mesmo cando a rexión en xeral opera baixo un marco de cesamento do fogo internacional moi fráxil. Os grupos de dereitos humanos condenaron con vehemencia a destrución continua de camiños densos para civís, acusando a comunidade internacional de indiferenza pasiva, mentre o número de mortos civis registrados segue a superar os 73.000. A cidade de Gaza viviu onte o que con seguridade foi unha das procesións funerarias máis grandes dende que comenzou a guerra. Só da familia Busharia enterraron a 112 membros. Os seus corpos foron extraídos dos cascallos dun edificio residencial destruído na zona de Al-Sabra, despois de estar ali enterrados durante case 3 anos. Os equipos de rescate da defensa civil traballaron sen parar durante 136 horas, escavando entre os cascallos para chegar ás vítimas. As autoridades din que entre elas inclúen un gran número de mulleres e nenos, o que demostra a gravidade coa que este único ataque arrasou fogares enteiros. A escala do que descubriron os equipos de rescate apunta a unha crise moito maior que aínda está agochada baixo a cidade. Os equipos estiman que preto de 200 familiares máis seguen atrapados baixo estruturas derrubadas nas proximidades. En algúns casos, a forza do ataque foi tan grave que non se puideron identificar nin recuperar restos. E así poderíamos seguir coas novas que nos chegan dende a Palestina ocupada, destacando a ofensiva dos colonos israelitas en Cisjordania, apoiados polo exército de ocupación, destruindo e asasinando, envelenando o gando, queimando colleitas, arrincando oliveiras, derrubando vivendas, desafiuzando a familias palestinas, rompendo os lazos comerciais, deixando as crianzas en escola, arruinando negocios e separando familias. Mentres na maior das impunidades, protéxense os máis de 300 asentamentos ilegais que albergan a 800.000 colonos que impuxeron en Cisjordania, roubando terras e ampliando os seus chamados perímetros de seguridade, rompendo o territorio palestino con estradas exclusivas para o exército e colonos israelitas, intentando facer inviable a vida en Cisjordania. As políticas de exterminio e o apartheid asasinan ao povo palestino coa complicidade de Occidente e o silencio ou a parálise da maior parte dos gobernos do mundo.
1: Jaldía Bubá, activista, política e militante palestino-española nada en Gaza en 1967, analizaba onte o guerra. Netanyahu chama o oitavo frente, dicindo que máis de 1.000 millóns de dólares, empresas, influencers, diplomacia digital e inteligencia artificial forman parte dunha ofensiva global para dar outra forma a forma en que se ve, interpreta e conta a realidade de Palestina. Ante esta maquinaria, a loita xa non se reduce só a opinión pública, senón tamén a memoria, ao coñecemento e ao dereito de contar a súa propia historia. En palabras da María, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Fronteiras claramente definidas, pero habrán que continentes. Libra batallas das nosas nas universidades, nos medios de comunicación convencional. En palabras de Jaldía, hai unha batalla que non se libra con avións, drones ou soldados. Non ten fronteiras claramente definidas, pero habrán de continentes. Líbrase nas pantallas dos nosos teléfonos, nas universidades, nos medios de comunicación convencionais, nas igrexas evangélicas, nos parlamentos e cada vez máis nese territorio aparentemente invisible onde os algoritmos e a inteligencia artificial interveñen na forma. Chámase a batalla polo relato, unha batalla que nos temos que dar nos centros de ensino, nos mercados, nos estaleiros, nos centros de traballo, na universidade, na rúa e nas prazas, nas redes sociais, nos plenos municipais e coas nosas familias e amizades. De feito, o vindeiro mes de setembro, temos pensado Ferrol con Palestina, levar ao pleno municipal de Ferrol e se puidera ser o resto dos concellos das comarcas unha moción de condena do xenocidio. Os nosos concellos pronunciarse neste momento no que a Comisión Internacional Independente de Investigación das Nacións Unidas concluiu nun informe presentado o 23 de xuño que as autoridades e as forzas de seguridade israelís cometeron crimes de guerra e crimes contra a humanidade, contra nenos e nenas palestinianos. O seu informe documenta mortes, lesións, fame, tortura, destrucción de escolas, hospitais e outras infraestructuras esenciais para as crianzas. E engade novos elementos a súa conclusión anterior de que se cometeu xenocidio en Gaza. A comisión xa concluíra nunha investigación anterior centrada especificamente en Gaza que se cometera xenocidio nese territorio.

0: paros desas mesmas forzas. Dende entón, permanece secuestrado polo Estado de Israel, actualmente na prisión militar de Ganot. Por extensión, demandamos a liberdade de todo o personal médico e sanitario secuestrado nas prisións israelitas. Que o sionismo é unha ideoloxía supremacista perigosa para a humanidade, xa o sabíamos, pero non estaba tan clara a súa vocación de dominio e sometemento dos povos do mundo. O que acaba de suceder en América Latina pode ser unha mostra do que nos depara. 11 países acaban de asinar os acordos de Isaac, réplica dos acordos de Abraham asinados con Israel polos países do Oriente Medio. Neses acordos, os países asinantes ceden soberanía asumindo compromisos militares, tecnolóxicos e de servicios de inteligencia con Israel, acordando clasificar como terroristas a todas as institucións, organizacións e persoas que critiquen as accións de Israel en Palestina, Líbano e Irán, ou dean calquera tipo de apoio aos espogos. Aquí mesmo, estes días na cidade de Ceuta, independentemente da opinión que teñamos sobre a política migratoria do Estado español, asistimos a un castigo orquestado entre Israel, Estados Unidos e Marrocos, unha inxerencia que cobrou case 100 víctimas, afogadas polo máis cruel dos enganos, prometer un futuro mellor, todo para castigar a posición do goberno ante o xenocidio palestino, a súa posición contra o goberno de Irán e os acordos con Alxeria en relación ao gas. A posición dos gobernos da Unión Europea apresuráronse a asinar ao mesmo tempo un documento contra o goberno español, aliñándose máis unha vez con o imperio e o sionismo. Mostrou a realidade que se vive en Europa. Non se queren permitir ninguna voz disidente, ninguna crítica. Por iso aseguramos que en Palestina se xoga o futuro da humanidade. Por iso aseguramos que a batalla é aquí agora. Se vence Palestina, vence a humanidade. Viva Palestina libre! Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
1: Palestina vencerá.
0: Dende o río a tomar, Palestina vencerá. Dende o río a tomar,
2: Palestina vencerá.
0: As crianzas de Gaza non son unha ameaza.
2: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: As crianzas de Gaza
1: non son unha ameaza.
0: E as crianzas de Gaza non son unha ameaza. Non.

0: dunha caseta nas festas do barrio, principal fonte de financiamento da emisora. Por todo iso, solicitamos que o Concello de Madrid revogue a orden de desaloso e que considere a Radio Enlace non como un adversario, senón como un aliado para a mellora da convivencia veciñal. Desde Radio Filispín informou Vicente Irisarri.
1: Radio Filispín. Contrainformativos.
2: O vindeiro 18 de agosto, Ferrol con Palestina volve a convocar outra cazolada na Praza Amada García ás 8 da tarde.

Ata aquí chegou este informativo. Poderíamos despedilo co mítico grupo Porretas e o seu tema Hortaleza, pero non quero que ninguén pense que facemos apoloxía das drogas. O que sí quero é facer nosas, polo menos, parte desta letra. Que di algo así como, en Hortaleza, se nos quitan radioenlace, xa se acabou a juerga. Moita forza, compas. Quedades co tema Taste, de Hidden, que actúa na edición deste ano do Nachiños Fest. Saúde para todas e escoitámonos no vindeiro informativo.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. A Xunta declara a emerxencia cinexética do Xabarín e privatiza así a xestión da fauna salvaxe en favor dos cazadores. A Xunta activa por sexta vez a emerxencia cinexética do Xabarín e esténdea a toda Galiza. É unha medida inédita que permitirá a caza sen límite do Xabarín ata xullo de 2027. A Asociación Ecoloxista ADEGA considera que a medida carece de base técnica e científica e denuncia que supón unha grave irresponsabilidade na xestión da fauna salvaxe. Ademais, advirte de que ampliar as agardas e permitir o uso de determinados dispositivos tecnolóxicos incrementa os riscos para a seguridade das persoas que transitan polo monte, desde sendeiristas ata gandeiros ou veciñanza. Para a ADEGA, esta medida tampouco é eficaz. A emerxencia cinexética xa se aplicou en 2019, 2021, 2023, 2024 e 2025. En todo ese tempo abateronse decenas de miles de xabaríns. Con todo, a propia Xunta recoñeceu que os resultados foran insuficientes. O colectivo ecoloxista critica que se siga insistindo na mesma receita sen avaliar a súa eficacia sen un plan de xestión baseado en criterios científicos. A ADEGA reclama un modelo diferente. Pide un plan integral para xestionar as poboacións de Xabarín con obxectivos claros, seguimento periódico e participación dos sectores afectados. Ao seu xuízo, a emerxencia cinexética para o período 2026-2027 responde máis a unha decisión política que a unha xestión rigorosa. E denuncia que a Xunta está a renunciar á súa responsabilidade pública en beneficio dos intereses do lobby da caza.

En materia eólica tamén hai novidades. Empresas con parques eólicos paralizados cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza están a solicitar agora a declaración de utilidade pública para poder expropiar terreos. Adega denuncia que esta actuación podería responder a unha manobra de intimidación contra a veciñanza. É o caso do parque eólico Xesteirón nos concellos de Chandrexa, de Queixa e Montederramo, promovido inicialmente por Greenalia e vendido despois á multinacional francesa Engie. Este parque leva paralizado desde agosto de 2024 por decisión do Alto Tribunal Galego tras un recurso presentado por Adega. O Tribunal considerou acreditada a existencia de valores ambientais especialmente sensibles e advertiu do risco de danos irreparables. Entre as especies presentes na zona figuran a águia real, o boitre branco e o millafre real. Ademais, Xesteirón forma parte dun paquete de 5 parques que Greenalia vendeu a Engie en 2023 por 58 millóns de euros. Todos eles permanecen suspendidos cautelarmente pola xustiza. Adega reclama agora á Xunta que respecte as resolucións xudiciais e que non continúe coa tramitación administrativa de proxectos paralizados polos tribunais. A asociación considera incomprensible impulsar agora expropiacións para un parque que pode permanecer anos á espera dunha sentenza firme. Advirte de que declarar a utilidade pública dunha instalación suspendida por risco de danos ambientais irreparables supoñería ignorar o criterio da propia xustiza. E súmase outro parque ao ronsal de eólicos freados cautelarmente. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza vende acoller a solicitude de paralización cautelar de Adega para o parque eólico Fial das Corzas, promovido por Iberdrola nos concellos de Laza e Vilar de Barrio. O motivo é que se aprecian indicios de riscos ambientais de difícil ou imposible reparación. Trátase da segunda suspensión cautelar acordada pola nova composición da Sala Terceira do Contencioso Administrativo despois do traslado forzoso dos magistrados Luis Villares e Dolores López. O proxecto prevé a instalación de 8 aeroxeradores de 180 metros de altura nas proximidades do Parque Natural do Invernadoiro e de varios espazos da Rede Natura 2000. A resolución da Razón ao recurso presentado por Adega lembra que a transición enerxética non pode prevalecer automaticamente sobre a protección ambiental. A Asociación Ecologista advertira dos riscos para especies ameazadas como a águia real, o millafre real ou o boitre negro, ademais dos impactos sobre zonas húmidas e corredores ecolóxicos. Adega considera que esta nova decisión xudicial evidencia as carencias da tramitación eólica da Xunta e reivindica unha planificación baseada en criterios científicos e de sustentabilidade. Continuamos. Galiza dispón xa de capacidade para tratar ata 8 veces máis residuos da construción e demolición dos que xera cada ano. Segundo unha análise de Adega Compostela, existen 66 plantas autorizadas cunha capacidade que supera os 4,8 millóns de toneladas anuais, moi por riba das necesidades actuais. Por iso, a organización considera que non fan falta novas instalacións e reclama á Xunta que priorice o control e a inspección das plantas xa existentes e garanta unha correcta separación, reutilización e reciclaxe destes residuos. E a plataforma veciñal Mina Touro Pino Non presentou unha queixa ante a Valedora do Pobo na que acusa a Xunta de abuso de poder pola tramitación do proxecto mineiro de Cobre San Rafael. O colectivo denuncia que a Consellería de Economía se nega a recoñecer como persoas afectadas mesmo a veciñanza e persoas propietarias de terreos incluídos no ámbito da mina, o que, segundo sostén, deixa sen efecto as alegacións presentadas e vulnera os seus dereitos. A plataforma considera que esta actuación favorece os intereses da empresa promotora en detrimento da cidadanía e reclama a Xunta que emita unha declaración de impacto ambiental desfavorable e arquive definitivamente o proxecto. Ademais, insiste en que a explotación mineira suporía un grave risco para o medio ambiente, a actividade agropecuaria e pesqueira e a calidade de vida da veciñanza da Bacía do Ulla.

Galiza rexistrou 242 mortes atribuíbles ás altas temperaturas desde o pasado 15 de maio, segundo as estimacións do Sistema de Vixilancia da Mortalidade Diaria do Instituto de Saúde Carlos III. Máis da metade destes falecementos producíronse durante o mes de xullo, coincidindo con episodios de calor máis intensa. A cifra supera xa a do mesmo período do ano pasado, cando se contabilizaran 209 mortes. A maioría das vítimas foron mulleres, que representan cerca do 75% do total, e persoas maiores de 65 anos. O Instituto de Saúde Carlos III lembra que as altas temperaturas non só provocan golpes de calor, senón que tamén agravan enfermidades previas e aumentan a mortalidade, especialmente durante os episodios prolongados de calor extrema. E precisamente un novo estudo científico apunta que a exposición continuada ás vagas de calor podería acelerar o envellecemento biolóxico. A investigación realizada con máis de 2.300 persoas maiores de 45 anos relaciona os episodios de calor extrema cun maior deterioro fisiolóxico. Advirte de que nun contexto de cambio climático serán necesarias alertas sanitarias, medidas para reducir a calor nas cidades e estrategias específicas para proteger a poboación máis vulnerable. Pois nada máis por hoxe, moitas grazas por acompañarnos e animamos a que visites a web da Adega para anotarte nas vindeiras limpezas simultáneas de praias e de ríos que terán lugar no mes de outubro. A chamada vai dirixida ao conxunto da sociedade, asociacións, centros de ensino, concellos e todas aquelas persoas que desexen colaborar na protección dos nosos cursos fluviais e dos nosos mares. Polo momento estánse configurando as diferentes limpezas ao longo de toda Galiza por parte de concellos e outras entidades. E máis adiante, as persoas particulares poderán unirse a que lles quede máis a man. Un saúdo e moitas grazas.

0: não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
6: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín. ¡Universo Nosso!
7: ¡Viva! ¡Esto en este programa!
8: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
9: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 10:07 minutos.
0: No Estadio da Malata.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:30.
1: En Dorimus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 11:03.
1: No barrio de Caranza.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:19 minutos.
2: En Santa Mariña e Serán.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: de sesos, de pese man se quede preso en aquel brava.
1: Off mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. Son ás 11:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Bom, boa tarde a todas e todos. Queremos agradecer desde Artabria a vosa presenza nesta presentación para dar continuidade a este espazo como un lugar de encontro para a cultura galega, a memoria histórica e o pensamento crítico. Agradecer tamén á Fundación Galiza Sempre e a editora Tempo Galiza o traballo desenvolvido para tornar posible a publicación que hoxe presentamos aquí. Que é El porvenir e o pensamento do soberanismo galego primixenio, unha obra do compañeiro César Caramés, que nos convida a revisitar un dos momentos máis fascinantes e menos coñecidos da nosa historia como país. César Caramés, natural de San Martiño de Laxe, Moraña, é profesor de lingua e literatura no IES A Xunqueira, de Pontevedra, eleva máis dunha década dedicado ao estudo da Revolución Galega de 1846 e das súas orixens intelectuais. Ao longo destes anos, publicou numerosos traballos sobre historia, lingua e política, colaborando en medios como Nos Diario, O Praza, O Novas da Galiza, Galiza Libre ou Vieiros. Alén diso, dirixiu nestes últimos tempos o documentario 1846, Revolución Galega, que contribuiu decisivamente para desenvolver aquel acontecimento o centro do debate historiográfico e de memoria colectiva deste país. Quero aproveitar para lembrarvos que o documentario poderá verse proxectado este domingo ás 8 no Cinema Duples e me consta que aínda quedan algunhas vagas. Así que se alguén está interesado, estaba por aí o compañeiro Paco, aínda hai convites. É unha oportunidade para aprofundar pois, no contexto histórico do que hoxe vamos a falar aquí. Neste libro, César recupera El porvenir, a revista fundada en Compostela no 1845 por Antolín Faraldo e outros membros da chamada Xuventude Galega. Mas como o propio autor nos mostra, El porvenir non foi simplemente unha publicación periódica. Foi, sobre todo, un espazo de rebeldía intelectual e política, un laboratorio de ideas que procuraba imaginar un futuro diferente para Galiza. As páxinas del porvenir surxen nun contexto europeo marcado polas revolucións liberais, polo nacimento do movimento operario e pola aparición das primeiras correntes socialistas. E resulta sorprendente comprobar como desde a periferia atlántica europea aqueles xovens galegos participaban plenamente neses debates. Un dos aspectos máis innovadores da publicación foi precisamente a súa crítica ás consecuencias sociais do novo capitalismo industrial. O traballo asalariado aparece frecuentemente caracterizado como unha forma moderna de escravitude e o socialismo é apresentado non apenas como un sistema económico alternativo, mas tamén como unha proposta ética baseada na igualdade, na xustiza social e na dignidade humana. Igualmente notável é a atención concedida á emancipación das mulleres. Nun tempo en que a maior parte dos discursos políticos ignoraban completamente esta cuestión, El porvenir incorporou reflexións avanzadas sobre a condición feminina e vinculou a libertación das mulleres ao propio conceito de progresía social. Mas existe un fío conductor que atravesa toda a obra, a emerxente consciencia nacional galega. Sob as limitacións impostas pola censura e polo contexto político español, os redactores del porvenir comenzaron a pensar a Galiza como suxeito político diferenciado, con personalidade histórica propia e con dereito a decidir o seu destino colectivo. Aínda que as formulacións fosen necesariamente prudentes e moitas veces simbólicas, nela xa podemos recoñecer a vontade de construir un nos galego, consciente de si mesmo. Non é casual que aquela experiencia fose rapidamente silenciada. As ideas defendidas en El porvenir alimentarían poucos meses despois a Revolución Galega de 1846, protagonizada polos provincialistas e brutalmente reprimida polo Estado español. Porén, a pesar da derrota militar, o seu legado permaneceu vivo e reaparecería posteriormente no Resurdimento, nas Irmandades da Fala e no nacionalismo galego contemporáneo. Ao recuperar hoxe El porvenir, César Caramés non realiza apenas un exercicio de erudición histórica. Recupera tamén unha forma de pensar a Galiza desde a ousadía, desde a periferia e desde a esperanza. E, por suposto, recórdanos que xa meados do século XIX houve quen usase imaginar un futuro diferente, o de unha Galiza libre. E, sen máis, deixo-vos con o compañero César.
1: Ben, antes de nada, desculpade pola demora, ainda estou amolado por chegar tarde, é unha cousa que non suporto, ainda teño un pouco de tensión, pero levo un día bastante atafejado, e non puiden calcular mellor o tempo. Ben, a idea que tiña para falarvos aquí era, sobre todo, alimentarme das vosas preguntas, porque creo que é a mellor maneira, é un tema pouco explorado, entón, acho que é unha das mellores formas de responder ás inquedanzas que poidades ter, máis que soltarvos aquí unha leria moi longa que ofusque a importancia real do que vos trouxo aquí. Primeiro vou vos contar un pouquiño cal é para min a importancia desta publicación, que é a recuperación da propia revista. Casi o podo simplificar nisto. O paradigma que temos agora mesmo, compartido por todo o mundo a nivel académico, na Wikipedia, a calquera persoa que se atreve a falar do tema a primeira vista, está elaborado sen a lectura completa del porvenir. O propio Xosé Ramón Barreiro recoñece no seu libro de 1977 que non tivo acceso a todos os números del porvenir. E isto é moi importante, porque hai partes del porvenir que son moi contundentes nas súas afirmacións. E claro, se non o liches enteiro, non podes ter unha postura realmente rigorosa. Por exemplo, e isto enlazo con como construímos, como refixemos os números del porvenir para poder facer a publicación facsímil. Na Universidade de Connecticut tiñan unha versión del porvenir na que faltaban páxinas. Faltaban dúas páxinas, como se arrincase unha folla. A folla que estaba arrincada era, curiosísimamente, a folla na que Faraldo afirma con contundencia que moi axiña non imos ser máis que galegos. Entón, é unha cousa moi extraña, que xusto esa folla era que faltase nese exemplar. Tivemos que ir ao Ilga, que tiña outro exemplar, e dai sacamos a folla que nos faltaba. Pero xa nos di moito de como foi analizada esta publicación ao longo do tempo. Hai xente como Varela, un historiador do século XX, que cuestionaba, que se preguntaba se realmente en el porvenir se afirmaba que non íamos ser máis que galegos, que algo que despois, repetidamente, Murguía, Biceto, moitísima outra xente que fala da Revolución do 46, fai referencia a que xa en el porvenir se dicía non íamos ser máis que galegos. Entón, moita xente que sacou conclusións desta etapa do pensamento desta xeración realmente non tivo acceso a todas as fontes. O estudo que realicei sobre o porvenir dividido en tres partes, que me parecían as máis importantes, as que máis información achejaban. Realmente o estudo que contén o libro é unha compresión brutal da investigación máis grande que estou levando a cabo e que vai ter saída nun libro moito máis amplo sobre a Revolución do 46. Entón, intentei sintetizar ao máximo cal era o pensamento desta xeración a partir dos seus propios escritos. E dividino en tres eixos fundamentais: o eixo soberanista, o eixo feminista e o eixo socialista. Entón, as respostas as preguntas que vou facerme agora a continuación están no libro. Entón, o que me interesaba máis neste momento, a hora de falarmos, era abranxer como razoei para poder propoñer un paradigma alternativo ao que temos agora mesmo, que aparece encetado xa neste estudo, desde o principio. Entón, eu partín da idea da idea que temos todos e todas de que aquilo fora que tiñamos, que era un pronunciamento liberal máis do montón, o que nos di, por exemplo, Ramón Villares, un pronunciamento español máis, que co tempo foi galeguizado, pasados décadas, foi nacionalizado polo nacionalismo, polo galeguismo, como lle queirades chamar, e que se apropiou dese pronunciamento español, que realmente nunha orixe non tiña nada de nacionalista nin nada. Mesmo Barreiro ou el chegan a dicir que non hai reivindicacións regionalistas ou de descentralización na xeración do 46, e presentan case como un localismo exacerbado, como unha reivindicación emocional, sentimental do país por unha parte do progresismo español, que non ten máis nada que iso, que non hai ninguna reivindicación do suxeito Galiza como tal, que non hai absolutamente nada diso. Entón eu, frente a iso, intentei cadrar esa estrutura que nos histórica que nos insuflaran co que fun encontrando nas fontes ao principio. Iso foi o que me levou a unha reflexión máis profunda, a ter que ler o que estaba acontecendo en Europa e todo o que veu despois. Pero, por exemplo, imprimín varias das cousas que me chocaban. Se partimos da idea de que esta xeración é un progresismo español moi localista, galego, que é moi emocional e que ni sequera escribe en galego, claro, ou que son socialistas, pero non son socialistas. Realmente les píntano como socialismo utópico que lles influe e que están a última do que cae en Europa, que les repiten, pero que non fan ninguna reflexión. Claro, cando atopas noticias como esta del Eco del Comercio de 1845, los jóvenes ilustrados de Santiago, organizados bajo los auspicios del periódico El Porvenir, parece que tratan de establecer una escuela socialista fundada en las doctrinas del señor don Ramón de la Sagra. El Porvenir no se ahorrará nunca de la historia de aquel hermoso país que llaman Galicia. Cando ves isto, que van montar unha escola socialista en Compostela, que non é que repitan consignas furieristas, non é que digan o último que cadra en Europa, senón que eles mesmos están montando unha escola socialista baseada nas ideas de Ramón de la Sagra, chócache. Que curioso, unha escola socialista en Galiza na década de 1840. Entón, empezas a mirar quen é Ramón de la Sagra, que pinta neste caso. Ramón de la Sagra, no momento en que está escrito isto, está xa aproximando esas ideas de Proudhon. Ramón de la Sagra, neste momento, se lemos o que está escribindo, ten unha posición de ascensión cambrón moi coincidente co marxismo, por exemplo, neste momento. E non é, ou non podemos xa, ou non deberíamos encadrálo nos utópicos, senón que deberíamos empezar a falar dun socialismo que busca unha afirmación científica, o marxismo a partir do materialismo, e o socialismo racionalista, que é este que defende Ramón de la Sagra e o Barón de Collins, a partir de Kant e do racionalismo, do idealismo kantiano, vamos. Pero, no momento que está escribindo, está aproximándose xa a Proudhon, e xa empeza a ver a necesidade da revolución social, e xa empezan a considerar que hai unha loita entre o proletariado e a clase dirigente. E iso, vémolo tamén, é dicir, fuximos desa idea de utópicos que repiten o último que leron en Europa sen entendelo, cando lemos, por exemplo, en el Eco de Comercio de 1845, tamén do 10 do 4, un mes antes, o que escriben eles mesmos. Secundados nuestros esfuerzos por esa juventud llamada por la justicia providencial a organizar el mundo, nos encontramos enérgicamente dispuestos a continuar con igual denuedo, proclamando la anarquía como elemento de orden y la ilimitada libertad como base de un nuevo socialismo. Es decir, a propia mocidade galega, que está artellada alrededor del Porvenir, este mesmo grupo, está dicindo que quere un novo socialismo, non o socialismo utópico, é que están falando de... Que non nos confunda o que di aquí de anarquía, que é un erro bastante frecuente, é un erro que tanto Ascensión Cambrón como Eliseo Fernández e Dionisio Pereira aclaran moi ben nas súas obras. A pesar de que haberse anarquía por todos os lados, a súa idea non é un anarquismo tipo bacuniano. A idea que teñen é que o anarquismo, a anarquía non o anarquismo, é unha fase, o caos social, a revolución, unha fase que precede a nova orde social que hai que construir despois. É dicir, non é entendido como un fin en si mesmo, senón como o que permite o caos social, a destrución da sociedade previa, que vai permitir despois unha nova orde, precisamente que destrúa esa desorde. É dicir, un novo sistema. Ben, entón, estamos vendo que non son utópicos que queren construir falansterios ao estilo Fourier ou comunidades ao estilo Cabet, senón que están falando realmente dun novo socialismo e dunha confrontación violenta que ten que destruir a vella sociedade e crear unha nova sociedade. De feito, un suplemento del Porvenir que aparece aquí tamén, e de lo poder ler, La caldera de vapor de Ramón de la Sagra, fala tamén de que a revolución é imparable, que é algo que vai acontecer sí ou sí, desde un punto de vista moi mecanicista pola súa parte,

0: 4 militares con apoio de intelectuais compostelanos que non tiñan ningún tipo de repercusión social. Está falando de que nun primeiro momento é un pronunciamento máis, pero que evoluciona cara un movimento de emancipación de Galicia, de aquí, do resto da monarquía. Isto que quere dicir? Emancipación, neste momento, emancipación dun territorio é independencia. Na prensa, que do ano 45-46, e desver que se fala continuamente de emancipación de Irlanda, que se fala de emancipación de Polonia, e que se fala do medo que hai a emancipación de Cuba nas demandas que está habendo por parte dos esclavistas cubanos nese momento. Teñen un problema co tema da legislación española polo tema da escravitude, entón, unha ameaza continua é a emancipación de Cuba. Entón, emancipación neste momento histórico é independencia nacional. Pero por se tivéssemos máis dúbidas sobre esta cuestión, temos el imparcial do 7 de maio de 1846 que di así. Tanto este texto, que é dun correspondente do periódico español en Lugo, como este, que é dun correspondente, unha persoa que está ao pé dos feitos en Compostela, din isto, a persoa que o está vendo con seus propios ollos. Álzase unha nova bandera e é a independencia de Galicia, aislada de las demás provincias. Al principio se había certificado o pronunciamiento de 40, é dicir, o mesmo espartarismo, progresismo español espartarista. E agora, a todos os hombres de entonces se les llama cómicos de pronunciamentos. Se formula unha constitución toda en consecuencia, unha constitución que a prensa española chama Constitución Gallega, que son 20 e pico puntos nos que o primeiro é anulan os actos do goberno de Madrid e o segundo, este a Xunta asume todo o goberno sobre o territorio de Galicia co apoio das xuntas locais. Se formula unha constitución toda en consecuencia, medio reglamentaria e medio fundamental. Se declara a la Junta primeramente instalada auxiliar, estado na proclama, bueno, o que di despois? Tres números dun periódico titulado La Revolución, que é o boletín oficial do goberno galego, en que se evocan os recuerdos de Polonia, Italia, Irlanda e Turquía. E isto é moi importante. Como se fose posible compararlas con Galicia. As principais loitas independentistas en Europa da primeira metade do século XIX son Polonia, Italia e Irlanda. Irlanda ten a súa loita contra o Imperio Británico, ten a O'Connell intentando, por medios pacíficos, anular a Acta de Unión, e xa ten, en 1844, un novo movimento que se chama Young Ireland, que é abertamente independentista e abertamente partidario da loita armada. De feito, é a orixe do que vai ser o republicanismo irlandés posterior. Italia, nese momento, ten a Mazzini teorizando o nacionalismo italiano, que é a unificación de Italia e a independencia con respecto ao Imperio Austríaco, e Polonia loita contra a Rusia, contra o Imperio Austríaco, pola súa independencia. De feito, vai haber unha revolución tamén na Galicia polaca neste mesmo 1846. Ben, como se fose posible compararlas con Galicia, é dicir, están comparando Galiza cos tres principais movimentos independentistas dese momento, é o correspondente a Braia con iso. En medio destos sueños de independencia de Galicia, al alzamiento se le llama nacional. Isto está escrito en 7 de maio de 1846. Se comparamos isto co que nos di Barreiro, Beramendi ou Villares, é imposible, porque non se fala de movimento nacional, é dicir, Villares chega a dicir que non hai ni reivindicacións regionalistas neste movimento, que non hai nada que cheire a provincialismo do acordado no momento do 46. Estamos vendo que a prensa está dicindo que están independizando Galiza. É dicir, é unha cuestión moi importante. De onde saca o correspondente esa información? Saca, se o lemos a eles mesmos, porque poderíamos dicir que é algo moi habitual tamén na academia, na nosa academia. Vale, pero é que desde Madrid sempre se exagerou cada movimento que había revolucionario en Galiza ou cada pronunciamento, sempre se exagerou dicindo que querían a independencia. É certo, xa na década dos 20, incluso cando Espoci Mina fai a súa intentona, dice que realmente o que quere é independizar Galiza, é dicir, é unha cousa que se reitera. Tamén habría que preguntarse por que se reitera, é dicir, de onde sae esa idea. Se o fai Extremadura, non creo que a ninguén se lle ocurra, se alguén se pronuncia en Extremadura, dicir que é que Extremadura se quere independizar. Entón, virado a algún lado. Poderíamos dicir iso, que é unha idea recorrente para atacar os movimentos progresistas en Galiza. Pero claro, se eles mesmos afirman, é dicir, teríamos que cotexalo co que eles están dicindo. Entón temos que no número 2 do boletín publicado polo goberno galego di isto. Vou intentar lelo así un cachiño, o máis importante. Empeza así. Quien dijera que el limitado tiempo de 15 días, isto é o boletín, é dicir, un comunicado do goberno galego ao pobo galego publicado no boletín oficial do goberno galego. Está escrito por Faraldo clarísimamente, notase a man del no propio estilo e parecese moitísimo a outros textos del. Quien dijera que en el limitado tiempo de 15 días bastaba para consumar la más legítima revolución de que pueda blasonar todos los pueblos del mundo. Hace 15 días, 2 millones de hombres, es decir, cal é o suxeito que está facendo a revolución? Non é o Estado español, non é el pueblo español, 2 millóns de persoas somos nós. Eran el vil patrimonio de 4 procónsules sin probidad, sin honor, sin principios, sin outros títulos que la miserable librea de un general traidor, el héroe de Ardoz, Narváez. Y hoy estos 2 millóns de ciudadanos se levantan para sacudir tanta tiranía. Y hoy estos lacayos de Narváez solo extienden su infame dominio a los muros de la Coruña, es decir, la revolución tenga mayor parte del territorio dominado. ¿Qué lección tan sublime para los tiranos? ¿Qué ejemplo tan elocuente para los pueblos? De nosotros deben aprender la Polonia, la Italia, la Irlanda. Es decir, está allí diciendo a las principales loitas independentistas de la primera mitad del 19 que tienen que aprender de nos, que acabamos de triunfar. Es decir, es totalmente triunfalista. Pero bueno, todas las naciones a quienes oprime la mano de hierro del despotismo. Ahora mete otro elemento muy importante. Diríxese, fala a quien se dirige. ¿No es verdad, labradores, que ese enjambre de famélicos ejecutores ya no os quita la única manta de vuestra cama? Está se dirigiendo ao povo labrego, a clase campesina. O suxeito que protagoniza a revolución e continúa despois dirigiéndose a él son os labregos e as labrejas, a maioría do povo nese momento. É moi interesante tamén nese sentido. Pero bueno, vemos que se está identificando coas loitas independentistas dese momento. Entón, os correspondentes da prensa española non están exagerando nin atacando por atacar. É que eles mesmos están dicindo. Despois, el Imparcial do 19 de maio. Unha vez que están no exilio, Faraldo, Romero Ortiz e Rúa Figueroa, os que dirixían el Porvenir, envían un comunicado para explicar o que pasara en Galiza. El Imparcial presentou así. Comunicado firmado por el secretario de la Junta Central de Galicia y por la de Santiago. Este documento curioso en que se advierten desde luego las tendencias del Porvenir Gallego, este periódico que tendes aquí, que no quería reglas ni maestros, pero que aspiraba a la independencia de Galicia. Outra vez, maio de 1846. Pero además, ¿hay algún momento en que abiertamente estas personas que envían estes comunicados e as que se lle atribúe continuamente que queren a independencia nacional falen directamente que Galicia é unha nación e que rompan dese xeito o esquema que temos de que eran progresistas localistas, que despois veo o regionalismo, que despois veo o nacionalismo e que non se lles pasaría xamais pola cabeza que Galicia era unha nación? É dicir, afirmacións contundentes como as de Barreiro, as de Villares, de que nunca se falou de nación antes de Murguía ou antes de finais do século XIX, poden contrastarse con documentos? Totalmente. É dicir, el Recreo Compostelano, un periódico que dirixía Faraldo no ano 1842, repetidas veces Faraldo fala de que Galiza é unha nación e de que debe conquistar a nacionalidade. Por exemplo, el Recreo Compostelano do 11 do 10 de 1842, onde está? Aliméntese con ardor esa llama creyente que arde en todos os corazones, e agrupando unos hombres, unos pueblos a outros pueblos, realízase la gran unidade gallega, non sacerdotal, sino cristiana. Aquela facía diferenciación entre igrexa e cristianismo, porque para o socialismo, para unha parte do socialismo dese momento, o verdadeiro cristianismo era o comunismo, o cristianismo primitivo. Non teocrática, é dicir, non volver ao antigo réxime, sino nacional. É dicir, la gran unidade gallega que vai ser nacional, que hará que recobremos el cetro de los mares e que o nuestro nombre sea un título de orgullo, de caballería e de nacionalidade. De nacionalidade aplicado a Galiza. No mesma publicación, el Recreo Compostelano, Faraldo fala de que Galiza é a nación céltica ou gallega. E aparece nacionalidade, moitísimas veces, referido ao país. É dicir, xa se di que Galiza é unha nación en 1842. Esta primeira xeración, está falando disso. Entón, co paradigma actual, é moi difícil responder todas estas cuestións, inserilas aí, dunha forma que sexa armónica. Entón, a partir de aí, deste cuestionamento, intentei, antes de empezar a teorizar cousas novas, intentei buscar todas as formas que pudiese cadrar dentro do que nos están contando agora mesmo, é dicir, do que segue defendendo a Academia, que pudese incorporar este tipo de elementos. Pero é que me resulta completamente imposible. É dicir, se eles mesmos están dicindo que Galiza é unha nación, se está dando carácter nacional á revolución, e se a propia prensa de época o interpreta así, é moi difícil entender iso. Entón, unha das probas que sustenta un paradigma alternativo ao que temos é el Porvenir, porque aí des ver que son eles mesmos os que están falando e non deixa lugar a dúbidas. El leime xa moitísimo, creo, non? Sí. Ben, pois obrigado, e agora o importante era que fixésedes perguntas. Vale.
1: eu desde que comezache con todo este traballo tan importante que estás a facer, surxiume logo a pregunta de que explica esa posición por parte da Academia, da historiografía oficial, porque custame pensar que se trate dunha posición de negacionismo deliberada, porque en algún caso algúns dos nos que citas teñen traballos relevantes, por exemplo Villares, como historiadores, custame pensar que caian en tan burda negación da evidencia. Entón, quería aproveitar que te teño aquí para que nos digas o que explica iso, se é un problema de que até agora descoñecían todo iso, que tamén non era tan difícil de coñecer, porque o descoñecían, e sobre todo unha vez que surxiu a nova visión que tú estás a dar e que é claramente sustentada documentalmente, qual foi a reacción desa historiografía oficial? Hai un silencio, hai unha resposta, houve algún tipo de interacción contigo, recoñecen o teu traballo ou continúan a negar as probas que estás a pôr sobre a mesa?
0: A pregunta é buísima. Non esperaba menos. A intencionalidade de non valorar a documentación cápaseme. Hai días que creo que realmente hai unha intención clara de manipular, dependendo os treitos de que eles escreveron, que leas, podes tirar para un lado ou para outro, pode ser simplemente ignorancia. Pero, por exemplo, a min custame moitísimo traballo entender, o ano pasado Villares deu unha conferencia no Consello da Cultura. Na conferencia que deu no Consello da Cultura afirmou con rotundidade que a este movimento non se lle chama Revolución Galega ata o século XX. Claro, porque o propio boletín da Revolución chamase La Revolución. É moi curioso. A documentación, a prensa, a maior parte das veces que denomina é Revolución ou Insurrección. A propia documentación do Goberno Civil de Pontevedra, que temos acceso a ela porque está no arquivo provincial, utiliza pronunciamento case anecdótico. É Revolución todo o tempo. La Revolución que estallou en Santiago. Entón, afirmar iso con contundencia é chamativo, é que ni sequera ou non fuches mirar ou fuches mirar estalo. É máis, unha das cousas que máis me chocou desa palestra que deu el ali, cita a Bernardo Barreiro nun artigo que publicou en Galicia Diplomática en 1883. Bernardo Barreiro era o arquiveiro de Compostela, era unha persoa que escribe un traballo moi longo sobre a Revolución, pero que o traballo moi longo sobre a Revolución de 1883, escrito en 1883, titúlase La Revolución Gallega. É dicir, cita un traballo que ten ese título e ao mesmo tempo afirma que non se lle chama así ata o século XX. É chamativo. E despois que che afirmen que non hai outra cousa que me chama moitísima atención, non hai ninguna medida na Revolución que sexa de descentralizadora, como pasa por exemplo en cando hai no 40, no 42 o levantamento de Barcelona, que cando hai o bombardeo do Espartero, todo isto, que aí sí que hai medidas descentralizadoras e tal. Claro, pero que o primeiro punto do que aproba o goberno galego é anulanse os actos do goberno de Madrid. E esta xunta asume todo o poder aquí. Entón, como vas a aprobar medidas descentralizadoras se acabas de asumir a plena soberanía sobre o territorio? É como se lle pides a Cuba, cando se independice, di non hai ninguna medida descentralizadora con respecto a Madrid. Home, claro, acaba de declarar a súa soberanía. Entón, é moi curioso ese tema. Non sei realmente, duvido moito, non sei se é descoñecemento, a fama de intelectuais ou que os come, ou se realmente hai unha intencionalidade. Se nos poñemos malos, diríamos que hai unha intencionalidade. Eu creo que se nos poñemos malos tamén, podemos ver que hai un intento de xustificación do réxime actual e da unidade española actual, sobre todo da historiografía española do 19. É dicir, se ti dis que os movimentos nacionalistas son etnicismos que aparecen no século, no, a finais do século XIX, movidos por unha identidade que nos come a cabeza e que nos leva a unha pulsión emocional que nos trastorna e que non vemos a realidade, que a súa o deles é o racional e o noso é unha arroutada que nos dá de apego ao terruño, non? Claro, se iso cuestionas, dicito, non é así, isto aparece moitísimo antes, é moito máis fácil vinculalo aos movimentos independentistas de principios do século, incluso aos americanos, moito máis fácil, e non a ese nacionalismo que aparece defensor da tecnicidade a partir da década de 1870, senón que é anterior, que é outra cousa. Iso revéntache o teu relato, a tua narrativa sobre como se construe o Estado español liberal moderno e todo iso. Se ademais sitúas unha das principais movimentos revolucionarios, ou como lle queiras chamar, aquí, en vez de ser en Madrid, fíxate que sempre son todos alá. A Vic Alvarada é alá. O golpe contra Espartero, importante, é alá. Sempre é alá o importante. E resulta que aquí, de repente, ves que hai milleiros de soldados e centos de paisanos armados levantados en armas e hai batallas entre miles de persoas. En Sijueiro hai miles de persoas disparándose. No arraso de Compostela hai milleiros de soldados ali, tanto defendendo como atacando a cidade, e cidadáns tamén defendendo a cidade. Entón, iso trastoca completamente a idea de Madrid sempre foi o centro de todo, a historia española que temos agora mesmo. Entón, para non colidir con esa historiografía española, creo que tamén fan todas estas pinchacarneiros de ocultar unha parte, outra non. De feito, outra cosa moi curiosa nesta xente é que, dependendo o auditorio que teñan, tanto tiran para un lado como para o outro. Por exemplo, se contrastas escritos de Barreiro dirixidos a ambientes máis galeguistas ou nacionalistas, vas ver que aí fai, no, claro, a xeración de Faraldo foron os primeiros da causa galega, non sei que, non sei canto. En cambio, se te vas a escritos, por exemplo, a historia Villares escribindo con Fontana, que tanto tamén che dá un discurso, os primeiros galeguistas, non sei que, pero cando escribe con Josefa Fontana, cando lle axuda a escribir o libro este sobre a historia do liberalismo no Estado español, non hai ninguna súa referencia ao movemento do 46 aquí. Un movemento que, Diego Cortizo tamén no documental, provoca o maior exilio do século XIX. Non nos esquezamos, son 2000 persoas en Portugal, exiladas, que é unha barbaridade. Entón, se nos poñemos malos, eu creo que sí que están manipulando, simplemente ignorancia. Despois, a reacción que están a ter agora, hai unha parte da academia moi importante, por exemplo, Isidro Duber, catedrático de Historia Moderna, participa no documental e afirma que a boca chea que é unha revolución galega. De feito, dá moitas claves para podermola entender. Ramón Veiga fala tamén abertamente de que a reivindicación da independencia non é unha cousa que apareza, non é extraña a este momento, senón que é bastante habitual no século XIX. Además, quedou moi contento tamén cando viu o documental, sentiuse moi identificado e dixo que había que pasealo moito polo país, literalmente. Entón, hai unha parte, o propio Cortizo que acabo de citar, que tamén profesor de Historia Moderna na Facultade na Universidade de Santiago, e tamén incluso ele investigou estes exilios, tanto de Portugal para aquí como de aquí para Portugal. Este é o máis importante que atopou. Ele foi o que me dou precisamente a min moitas veces as referencias nos arquivos para poder ir directamente a tal ficheiro e atopar ali o material. Entón, hai unha parte da academia que eu creo que xa se está posicionando. Outra cousa, resposta aberta. Eu dubido moitísimo que Villares se enlame agora a poñerse a criticar isto. E ademais, porque creo que perdería dunha forma estrondosa. Porque xa te dixo que non leo. Villares, se os coitas, é imposible que lese o Porvenir. Imposible. Ou iso, ou ten un nesgo cognitivo moi importante, ou mente descaradamente. Unha das tres.
2: Eu penso que eu fón alumno ali. La Facultad de Historia, que pues, rematía carrera en otro sitio, pues españoles, que españoles son todos, la mayoría. Pues yo creo que hay un gran movimiento de reconstrucción de nuestra historia. Parece que es una cosa que tengo que sona hacia de psicopatía o tal, pero yo creo que sí que existe un gran momento de reconstrucción. Nesto e moitas máis cousas, tamén na nosa antigüedade. Por exemplo, é certo que se fai un traballo de xenética no cal o 15% dos nosos antepasados pois teñen que ver cos Amazigh do norte de, máis ou menos, cos Amazigh ou como está, porque claro, que había unhas comunicacións atlánticas. Pero Sykes, por exemplo, que fai un traballo ainda novo recentemente, di que o 67% de nós que temos, sobre todo, feito por os masculinos, feito nos homes, o 67% que coincidimos con un haplotipo igual que o que teñen os irlandeses ingleses, galeses, escoceses. Eso non sale un periódico, sale outro, ¿no? Es decir, dicindo, mira, ves, os moros viñeron e tal, aquí non estuveron, sin embargo, onde teñen máis, que son dúas cousas diferentes. Pero por poñer un exemplo, igual que o tema do celtismo, no cal nos equivocamos pensando, efectivamente, estábamos equivocados, de que era unha, que a onda de Latén ou de Hallstatt, que nos tal, e despois resulta que non é iso, que é algo formado aquí, que desde aquí incluso foi a outros sitios como a Irlanda, etcétera, etcétera. Son moitas cousas. Tamén as relacións con Portugal, sempre vistas a través do Estado español, e non unhas relacións que existían até fai moi pouco, non se discutía, até fai 50 anos non se discutía por parte do nacionalismo a nosa identidade lingüística co mundo da lusofonía. Iso non se discutía, se discute agora, non se discutir despois. Moitas máis cousas, non quería estenderme. Eu creo que en historia que isto forma parte do mismo, pero tamén teño que autoflagelarme nese sentido. Creo que é culpa tamén do nacionalismo. E vou explicar por qué. Porque o nacionalismo galego é un nacionalismo de raíz bastante ligada á lingua, que sería máis chamando a un tipo posterior de nacionalismo, ¿no? De finais do século XX. ¿No? Entón, se deu máis importancia a iso e non caímos na conta de que nós estábamos no mismo fenómeno dos que estaban outros países de Europa na nosa altura. É dicir, de que nós non necesitábamos ir a Madrid a ver que se facía, sino que compartíamos o resto de Europa un métodos de pensamento e de solucións tamén a ese tema. E que ao mesmo tempo non tiñamos complexos de propoñer as solucións. E as solucións naturales era a independencia. Era unha solución bastante máis natural do que podemos nos pensar hoxendía. O mellor hoxe, pois que máis, incluso máis minoritario dentro do nacionalismo. Non? Entón, iso provocou ese tipo de que non podíamos pensar que unha palabra que foi bastante mal vista no nacionalismo prácticamente desde todo o século XX, incluso por culpa tamén do independentismo, porque caiu unha excesiva radicalización, que era algo que tiñamos aí no noso nacimento como revolución contemporánea, non? Equiparable a, pues eso, a Italia ou a Irlanda ou a Polonia. Despois tamén ocorreu que copiamos máis dos exemplos cando nós éramos rapaces, os nosos antepasados directos, máis dos exemplos das luitas de liberación nacional de Arxelia ou do Vietnam ou destes países, porque era moi importante o que estaba ocorrendo en aquel momento, e menos da nosa dos outros exemplos europeos dos que éramos devedores. Agás, ao mellor, o caso de Irlanda e os casos de Euskadi e Cataluña, en demasía, ou a miña maneira de ver, eu me critico totalmente nese aspecto, tanto non deberíamos de ter o feito, porque tiñamos os nosos exemplos abondo e nos necesitábamos. Entón, eu creo que a miña explicación a isto que plantexo a Mauri, que hai toda unha carga ideolóxica profunda detrás, e que non ten só o españolismo, sino o nacionalismo en parte tamén. Entón, por eso non fixemos ese traballo, non fixemos os deberes, porque isto teria que estar feito, evidentemente, non? Este traballo que fixe ti podía ter feito moita máis xente, non se fixo, non debeu de haber moito interés por eso eu xa xo dixen o outro día, que eu deixo unha enorme felicitación, porque non só un descubrimento, sino que é unha reivindicación da realidade e da verdade, non? É moi importante para a historia.
0: Ben, agradezo moitísimo. Quería comentar na máis o tema da lingua. Hai un problema a hora de analizar o uso da lingua escrita e a radicalidade ideolóxica no noso nacionalismo. Explico moi ben, de feito, Paco, no documental, custou moitísimo a identificación de loita nacional e lingua, pero non no noso caso nada máis. É que aí está a cuestión máis importante de todas. É que Christopher Clark, en Primavera Revolucionaria, explica moi ben cal o contexto dos anos 40 en Europa previo á Primavera dos Povos. E Christopher Clark dixe, nese momento a identidade, lingua, nación non é tan forte como vai ser 30 anos despois, cando hai a expansión colonial, cando hai a Segunda Revolución Industrial e cando o Estado-Nación ten un corpo que non ten en 1845 nin de broma. Non existe unha identidade estatal nacional tan forte como as que van a ver despois. Entón, neste momento, o que prima é o nacionalismo de tipo Mazzini. E Mazzini crea distintas redes secretas para loitar por iso, e a lingua está aí, pero a lingua é un factor máis. É un exemplo, por exemplo, un exemplo é John Ireland, que reivindica o gaélico, pero non usa o gaélico. Ou, por exemplo, o primeiro libro en esloveno é un manual agrícola de 1845, pero un manual agrícola, non defende a independencia de Eslovenia. E como a iso, hai máis exemplos. Entón, nese mesmo momento, por exemplo, comento no libro, escribe Alberto Camino o Desconsolo, que é un poema en galego que vai ter moitísima repercusión en Europa, que o comenta el propio Porvenir en periódicos franceses, vai se reproducir un poema que se chama o Desconsolo, que é de Camino, que por certo tamén se pensaba que era dos anos 50 ou que non se publicara ata despois. Ou, por exemplo, na publicación Misterios de Pontevedra, que é unha publicación dirixida por Xosé María Santos, que vai ser o presidente da Xunta Revolucionaria de Pontevedra, dirixida, non, que está el detrás, porque o di o propio El Porvenir, vai aparecer poemas de Pintos en galego, que se van recoller despois na Jaita Galega, pero que son de 1845. É que, por certo, están escritos nun galego, no galego histórico, con grafía histórica de Xe, Xota, etc., etc., e que, ademais, di como hai que pronuncialo, hai unhas pautas de como hai que pronuncialo, e iso está escrito en 1845, cunha coherencia incluso que contrasta moitas veces co galego que se vai escribir na década de 1870 e 80, que está cheo de apóstrofos e que está cheo de nas contraccións. En cambio, neste primeiro parece como que hai unha tradición escrita descoñecida, porque hai unha coherencia que case parece que hai unha norma, que parece imposible, pero non sei, foi unha das cousas que me chamou a atención. Entón, están empezando a usar o idioma xa en 1845, o idioma, o galego, pero é un proceso que leva moitísimo tempo, o mesmo que estaba pasando no resto de Europa. Vamos, non son para nada extraños a iso. Pretender que son menos independentistas ou menos nacionalistas porque están escribindo en español na década dos 40 é un dos grandes erros desta perspectiva de provincia e nación, e toda esta historia de localismo exacerbado que vai a máis e acaba sendo nacionalismo. É un erro enorme, porque desconecta, é dicir, nós seguimos á marxe de Europa, entón, nese momento, é impensable. Eu creo que é un dos primeiros problemas de interpretación deste contexto histórico.
3: Bom, eu teño unha cuestión nada máis. Como seguín a César nas redes sociais todo este avanzo durante todo este tempo, eu gostaria de saber que se sinte ou descubrir nesta investigación que parte da tua familia estexa ligada á Revolución Galega. Entón, bueno, non sei se podes explicar como te sentiches ti nese, se que sai un pouco a pregunta da presentación, pero tiñes ese interese, non?
0: Eso estivo moi ben, porque foi no arquivo, foi de casualidade, ademais, non o busquei para nada. Hai moita xente que se pon a mirar as orixes a ver onde estaban os seus familiares en tal contexto histórico, e a mí a verdade que foi totalmente por acaso, non o busquei para nada. Estábamos vendo as actas do con Xosé Casal, que foi a orixe de todo o proceso de investigación, cando atopou a noticia no Arquivo Municipal de Moraña de que o alcalde de Moraña fora represaliado por participar no movimento de 1846. Iso foi o que nos fixo abraiar co asunto de como pode ser que se foi un pronunciamento limitado aos militares e a 4 toliños de Santiago, o alcalde de Moraña foi represaliado. Moraña é un concello minúsculo, apartado das grandes liñas de tal, que non sempre dijo que é a comarca dos hobbits, que está afastado dos grandes feitos da Terra Media. Entón, como pode ser que o alcalde de Moraña estivese implicado nisto? E a partir de aí empezamos a tirar. E unha das cousas que atopamos era que nas actas do concello hai unha protesta contra o sistema tributario na última acta do concello, e aparece asinada por Manuel Caramés. Había, bueno, os apelidos son a todos os que había ali, porque son os mesmos que hai hoxe en Moraña: Bujallo, Caramés, bueno, así todos moi moi enxebres, moi do país, non? Entón, preguntei na casa, dixen: Manuel Caramés. E despois atopei tamén que estaba buscado Manuel Caramés, un Manuel Caramés tamén que estaba fuxido porque participara na defensa de Santiago. Era un estudante de medicina. Entón, preguntei na casa, mirade que hai unha distancia, o que pasa é que, claro, miña nai ten aínda conserva esa tradición familiar de saber as genealogías, prácticamente, da tribu. Entón, acordábase que un tío avó meu, non sei quen, que lle contara tal, entón sabía máis ou menos, e resulta que era o pai de Pío Caramés, que era o meu tatarabó, tío tatarabó, bueno, unha cousa así. E, incluso me chamou a atención, que porque acabara sendo médico, entón cadraba todo, decías, Manuel Caramés, estudante de medicina, fora concelleiro en Moraña, asinaba esa acta, e puxo yo o fillo Pío, e dixen, ostras, que despois incluso hai outro Pío na miña familia que lle puxaron por este primeiro Pío. E dixen, que casualidade, Pío Rodríguez Tarrazo, presidente do goberno galego, e resulta que Manuel Caramés puxolle Pío o fillo. E entón enlazamos aí bastante, a máis o feito de que fose médico, e o estudante de medicina buscado, que asinaba o nome, Manuel Caramés daquela era ese. E chegamos a esa conclusión. Que me di cácamo sempre, que bueno, hai que corroborala ben cos arquivos parroquiais, que algo que ainda non fixen, pero bueno, pola memoria familiar, creo que sí. Pero bueno, alegreime máis outras veces, Eso foi como, bueno, está aí, pero cando topas cousas, por exemplo, un informe de inteligencia de Manuel Buceta, o gobernador civil de Pontevedra, asinado pola súa propia man, en lo que comprobas que Manuel Buceta fala mal español, dirigiéndome dirigiéndome yo a, bueno, un desastre. E de feito, ele identificaba que a colocación previa ao sustantivo do adxetivo era o culto, o ben. Entón, di que a xente en Compostela estaba berrando toda abajo el tributario sistema, en vez de abajo el sistema tributario. Entón, pero está inzado de erros que comprobas que Manuel Buceta, o seu idioma habitual, tiña que ser o galego, que non estaba nada familiarizado co uso culto do español tamén. Entón, ese é un momento, dís, mira, Manuel Buceta, que pasada, asinado por el mesmo, por exemplo. En outros momentos máis. A verdade é que é unha caixa de sorpresas continuas. Está guai.
3: Pois sí, eu estou de acordo. Tive a sorte de estar na estrea e a verdade é que é espectacular. Bom, pois nada. Que non o teña, está aí a venda o libro. E moito obrigado por estaros aquí.

ありがとうございます。

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20.

0: que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán. Parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
2: 20 anos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. E a 1:17.
0: No mercado de Recimil.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: E a 1:54 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.